0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Goizaldeko hirurak dira.
1: Gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako lixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Suc negățând muzica cu stia. Momentul cu cântă.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: de tamainako irrati bat nahi dut.
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: para acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Goizeko zortziak dira.
1: Egunon. Uda sasoian gabiltza, ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko

0: Kaixo, kaixo, egun ondero, ezer moduz, azteladoa, dira, fres, amaika karte, ostirala, iritsi da, ostirala, ustaiak amazazti, hilabete erdia ere pasada, aien eba datxu, azkardoa, uda. Baina, bueno, hemen ingo dugu poliki-poliki disfrutatu abesti-zabesti eta kontuz-kontu, eh? Dira fresh, amaika karte ongi etorri gaztela. Sara Alonso, zuri ere bai.
1: Egunon.
0: Ongi etorri, egunon.
1: Berdin, berdin.
0: Joango zon aldaparena, egunon zuri ere.
2: Hola, kaixo, egunon, ene bizitza.
0: Hola, ene bizitza. Alain Pérez, egunon.
3: Egunon, ene kaixo, egunon.
0: Ostira la daela, mano etxeberria, egunon.
3: Bueno,
0: bagoaz, bagoaz aurrera. Ondo zaudete, kontatu gure WhatsAppen 6-6-6-0-5-0-5-0. Gaur Carmengo jaiei buruz hitz egingo dugu, sorpresa txiki bat ere badugu, eta beste kontu batzuk ere bai, Jongi, zer kontatuko diguzu, gauza asko gaur?
2: Ez dakit nondik hasi, porque gauza asko alde batetik...
0: Titular txiki bat. Titular txiki bat.
2: Kakas.
0: Bueno, wow, vale.
2: Txiki bat.
0: Bai.
2: Kakas.
0: Bai, neko eskatologikos datoz gaur. Kakas. Sara, zure titular txikia?
1: Niria ez da enkotxinua, esango dugu.
2: Bueno, kotxinua, no has cagao hoy.
1: Ez, oraindik ez, esango
2: dugu. Izida.
0: Zerbioz, Sara.
1: Beitu banik, Lily Allen debut diskoaz hitz egingo dotzuet, ze gaur 21 urte betetzen ditu diskonek, eta pixkate, ba, errepaso bat emango diogu.
0: Gaur Lily Allenen disko batek urteak eta diskoari buruz hitz egingo dugu. Eta Alain, zure kasuan...
3: Ni bai jarriko naiz kotxino, Jongi bezala, El Xokasi buruz hitz egingo dugulako, El Xokas streamerari buruz, ze bueno, polemikaren erdian dago, ez dakit enteratu zareten, Burger King enpresaren, bueno, ba, irudi berria da, beste, bueno, streamer eta influencer batzuekin batera, baina Burger Kingek erabaki du, El Xokas hortik kentzea, bere, ba, azken mugimenduen gati.
0: Eta ez da pixkatu ridikula ez Xokas, ez da teak brotxan atendiz.
3: Xokas, El Xokas.
0: Ez da que nola zaten. Bueno, ba, Burger King versus El Xokas, gero xago, kontatuko digu, dena Alain Pérez. Baina orain, albiste, garrantzitsuagoak ere baditugu titular guztiak Alain Perezan eskotik. Egunon...
3: Egunon, serioago jarriko gara. Kataluniako independentismoak garaipen propiotzat hartu du Europako Justizia Auzitegiak emandako ebazpena eta legearen babesarekin Puigdemontek berehala aplikatzea exigituko du. Kataluniako subiranistek bat egin dute eta garaipenaz mintzatu dira ERC eta Junts azken honek ordea errezeloz ikusten du erabakia Espainiako auzitegiengan uztea. PSC-k uste du ez dagoela aitzakiarik legea aplikatzeko. Espainiako gobernutik ba, bide beretik doaz, legea aplikatu dezatela eskatu die epaiei, lehenbailen Katalunia Espainiarekin berradiskidetu dadin. Alderdi Popularraren zatordea onartezina da Sánchezek privilegio penalak oparitzea independentistei. Eta gurean hemen Euskadin txalotu egin dute ebazpena, lehendakariaren zat Katalunia bizikidetza bermatzeko ezinbesteko urratsa da eta EH Bilduk legea aplika dezatela eskatu die Espainiako auzitegiei. Beste kontu bat, Nafarroan foru gobernuak baso zuteen plana bereziko lehen maila aktibatu du. Foru erkidego eta Aragoi arteko mugan piztutako zute larria dela eta. 5 bila zen piztu da sua, dagoeneko 7000 eta 600 hektarea kiskali dira eta 5 herri ebakuatu dituzte. Zutearekin mugan, 15 kilometrora Nafarroako Petilla herria dago eta bertan 30 lagun ebakuatu dituzte prebentzio modura. Aragoiko eta Umeko suhiltzaileekin batera bertan dira Nafarroako suhiltzaileak ere. Espainiako presidente Pedro Sánchezek elkartasuna adierazi die kaltetuei eta baliabideak agindu ditu. Baionako bestetako lehen orduetan 5 sexu eraso kontatu ditu Italia emakumeen antolakunde sozialistak. Pirineo Atlantikoetako prefeturak berriz 6 indarkeria kasu zenbatu ditu, hauen intentsitatea zehaztu gabe. Eta amaitzeko mugikortasunari lotuta gaur goizean inauguratuko dute Euskotrenen Pasaiantxoko geltoki berria eta bihartik aurrera martxan izango da bidaiarientzat. Altza eta Galtzara borda arteko bide berriaren inaugurazioarekin Altzako tren geltoki ere ibilbidean integratuta geratu aldatuko da. Pasaia eta Altzako geltokietako frekuentziak bikoiztu egingo dira eta bihartik aurrera 7 minutu terdiro izango dira 10:00 trenak astegunetan eta ordu laurdenero asteburuetan.
0: Baste ondo, eskerrik asko Alain.
3: Eta zer.
0: Errepideragoaz.
4: Trafikoa.
0: Manetxe berria, ez de berri dugu, bertatik.
5: Egunon guztioi, bueno, jakin momentuz ez da gola arazori gure errepidetan, ez da izan azken orduko istripurik ez desbeharrik.
0: Ba, poliki jun, eta gozatu errepidea lasai dagoelako.
4: Eguraldia.
0: Eta eguraldiaren berri astenetan badakizu Naiara Barredo, keman digula, egunon Naiara.
6: Egunon, gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da, baina udako balioekin jarraituko dugu. 25 graduren bueltan geratuko da kostaldean, eta 27, 28 gradu artean barnealdean. Hodei dezente izango ditugu, batez ere ipar partean, bertan uneren batean zirimiri pixka bat ere egin lezake. Beste une batzuetan berriz, hodeitza hori saretuago agertuko da. Hegoaldean, batez ere Nafarro hegoaldean, orokorrean giroa argiago izango da. Arratsaldean iparraldeko haizea indartu egingo da eta Araban batez ere banaiko zakar ibil daiteke. Beraz, gaur pitxin bat beherago geratuko da temperatura eta hodeiak ugariak izango dira hainbat momentutan, bereziki iparraldean. Eta bihar larunbata ildo beretik jarraituko dugu, antzeko izango da temperatura, 25 eta 28 gradu artekoa eta eguna berriz ere behodeiekin hasiko dugu. Iparraldean apur bat busti lezake baita ere. Arratsaldeak aurrera eginela hodeitza desegiten joango da. Eta igandean oroar giro argiago izango dugu. Oraindik ere lehen orduetan behodeiak izan ditzakegu iparraldean gehien bat, baina eguzki ordu gehiago espero dira. Era horretan, temperatura igandean bizpairu gradu igo daiteke.
0: Bueno, denetik pixkat, ez azte buruan. Euri pixkat, eguziare bai, dana. Dana batera, azte buru honetan.
2: Ba, ez orzilezu mazan hemenka.
0: Han hemenka, ja, hori, bai.
2: Dena, bai.
0: Bai, oso rekurrentea da. Han hemenka.
2: Bueno, ba. Bila allit, de bila, hemen.
0: Hori da. Ba, han hemenka, ibiliko gara entzuten, Gracie Abramsen diskoa, gaur bertan iritsi delako Gracie Abramsen lan berria, Daughter from Hell izenekoa, 16 abesti osatutakoa, kolaborazio bakarra, Mumford & Sons taldeko Marcus Mumford, eta Rolling Stone aldizkaren arabera, ba, artistaren diskorik onena momentuz. Hau, lehendabiziko singela izan zena, Hit the Wall.

0: Hau ere izan zen udako kanta, eh? 2003ko udako kanta dudari gabe. Antxe, igerilekoan dantzaten du eta kantatzen genuen Heia. Outkasten eskutik 2003koa da, eh? Ufa. Zenbat urte. Bueno, ba, holaxe, Karibe Mixen ere sartu genitak, eh? Baina, bueno, ez dugu sartu. Tartuko dugu gaurkoan ere Karibe Mixen abesti eder bat. Orain bai badakizu kontzertuen agenda errepasatzera goaz, eta aurretik iragarki batzuk.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30a baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
8: 42.614. Bost, bi, sei, bat, lau.
7: Eta seria?
9: Zardina bakalau. Lau.
7: Zorteon.
0: Zorteon denoi, este ondo, lau.
10: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar.
0: ¡Qué bolita!
10: Las manos.
11: Che, el sombrero de ala ancha de medio lado, usted no es Norain, ¿eh?
0: Para
10: que no sepa en cuál de ellas lleva el puñal.
0: ¿Qué dije yo?
10: Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando.
11: Bueno, se muere, ¿eh?
10: Como a tres cuadras de bueno, aquella
0: esquina. Ostras, seguinde, spoiler.
11: Oroitzapen desbloquea tu abestión, ¿eh?
0: Rubén Blades, Rubén Blades, gaur. Gasteizen izango da, Sara.
12: Bai, bueno, badakizu, momentu honetan Gasteizko jasaldi bete-betean sartuta gaudela, Panamatik Mendizorrotzara iritsiko da Rubén Blades. Sarrera guztiak agortuta daude, baina ez dingenuen pues, ez jarri bere musika gaurko egunean. Beraz, bueno, ba, ara baldin bazoiez, ba, gozatu.
10: Las manos siempre dentro al gabán.
0: Jongi, kontatu, orain duela gutxi kontatu didazuna, flipatu egin dudalako.
11: Bueno, Daniel Salazar, ez duzu ezagutuko seguruenik, bueno, ni naiz oso zombi pelikula zalea.
0: Bai.
11: Oso zalea, me lo tomo muy en serio, gainera. Osa, pelikulak txorradak egiten badituzte, ya no me gusta. Es serio hartzen dut.
13: Yeah.
11: Serie horietako bat, esen The Walking Dead.
0: Walking Dead.
11: Serie que me aburrió solemnemente bukaera. Baina, si eran, apasionatu nahi duen.
0: Vale.
11: Eta spin-off bat, atera zuten zela la Fear the Walking Dead. Zela, bueno, pues historia bera, baina rollo pues ego amerikaldera edo vale. Centroamerikaldera edo inguru horretan
0: latinoagoa.
11: Eta bertan personai nagusietako bat zen Daniel Salazar.
0: Osa,
11: historiako protagonista, prota. Pues halako batean ikusi nuen Rubén Blades, Donostia Arasetorela, da que nora, coño, pero si ese es el de Fear the Walking Dead. Eta hala da, bera da.
0: Bera da, protagonista, bai. Daniel
11: Salazar, personaia, Rubén Bladesek.
13: Baina ez temat urte dauzka, Rubén Bladesek.
11: Horrek edukiko ditu
0: irurogei
11: inguru.
0: Bai, olako zer, bai. Rubén Blades, Fear of Walking Dead, hola da.
11: Fear, bai, Fear of
0: Walking Dead. Olako zer, bai, bale, bat, telesaian, bera da, protagonista, tani. Ba, arritxuta geratu, ne?
13: Euskai, ¿eh? 68 urte.
0: Ez aten zabiz.
13: Ostra, baina, hemen bere argazki ikusten nabil, eta supergazte ematen du.
0: Oso gazte dago.
13: Ez du ematen 68 dituenik, ez?
0: Gokin 68 piku bota diogu, bueno, ba, 68. Ba, 68 urtekin, iritsiko da gaur, Panamatik, zara, que zondo, enbezala, Gasteizko mendizo.
12: Hori da.
11: Oso, hau, 68 urte, bai. I fíjate ayer, que tirotea da, le vimos a Pitingo, 48
13: laure. Bueno,
0: oazen, venga, beste...
12: 10 eta 19 eta ya Pitingo izan aipatu da.
0: Ja, bai, han kantado Pitingo.
13: Han kantado Pitingo.
0: Honetan. Bueno, oazen urrengo kontzertarekin.
12: Bai, beste hiru proposamen ditugu gaurko egunerako, zuzenan ikusteko, eta horietako bada, estilos guztiz aldatzera goaz, eh? Baina Gartxot eta Garazi Esnaola zestuan izango dira Portale Kultur Elkartean, zazpiterdietan. Pausa.

0: duzu galdu hau, eh? Ikaragarria da. Gartxot eta Garazi Esnaola elkarrekin entzute eta ikustea.
1: Garazi Esnaola da la del piano de...
0: Bai,
1: hori
0: da. Beti zatu zu iguala.
1: Bueno,
0: la del piano, hori da.
2: Oin dabil bere bagarkako proiektuak ingainera.
1: Vale, bai, baina, la queria situar.
2: Vale, vale. Bueno, va, beste proposamen baten bilagoaz.
0: Utziko jozu.
1: Chicas, que parece que he dicho algo malo, hija. Es que no.
0: Estuzu ezer txarrik esan, baina gerrazia egiten dugu, la del piano, ez datea. Pianista esan beharrean, edo piani jotzaia.
2: Bada, bai.
0: Bada, bai. Venga.
2: Bueno, ya. Vale. Ba, beste proposamen bila bat. Es que ya está bien, berbetan. Lekeition, gaur ezagutu behar dozun talde hau izango da. Galarrena Tabernan, ez da hilen proiektua.
1: Kanta, que intensa kantatzen, eh?
2: Hau igual esto es ezagutuko proiektua goin dabil hartzen indarra azken aldi honetan. Gomendatzen dutuet diskoa duela hilabete kaleratu zauien.
0: Vale.
2: Hola, musika nahiko gogorra gustatzen baldin bajatzu, hau txapurtuak, eta buah, talde hau ba gustoko jatzu.
0: Oso, ona. Ez da hilen.
2: Bai,
0: ez da
2: hilen. Ai, ba, untxe bertan ez dakit esaten, baina bizkaitxarrak diela esango dagoen, eh? Baina ez dut esango, seguro, seguro.
0: Vale, Lekeition Galarrenan, zazbiter Herrietan ez da hilen talde berria eta orida. Proposamen berria. Vale? Eta azkena?
2: Azkeneko proposamena bigreatuna zerdibidien zantutxun. Basarrateko zelaian jaiak dira eta amarretan zilitia izango dugu.
0: Zilitia taldea zantutxun gaueko amarretan. Sekulako ikuskizuna seguru.

0: utzitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dida fresh.
1: Entzun dida fresh, ze alakoak entzun ditakezu bapatean olan sorpresaz. Guk ere sorpresa hartu dugu, eh? Jongik eskatu digu Constipation Blues abestia.
2: Wow.
1: Ea ba, zer dakarzun? Jongi.
2: Pues entzun Constipation Blues, que alguna pista te da. Entzun.
1: Alain nos carpeis.
3: Argituta. En hemen hau espero, inundik inoa.
1: Baina oso, oso ondo da dur, eh? Abesti hau, jongi. Nazka maten dit, eh?
2: Bai,
1: bai.
2: Bueno, pues loko ba, kontar. Bueno, estatu batuetara egin behar dugu eta bertan gertatu den efektu bat nik ezagutzen enuena. Atzo Taco Bell zentro batean gertatu zen, estatu batuetako Taco Bell zentro batean. Bertan jendea, pues...
3: Barkatu, egontzarete Taco Bell batean?
1: Ez.
3: Uf, nik ez dizue gomendatzen. Joan mexikar batera, ze hau da, mexikar bat estatu batuetatik pasata, eta imaginatu, ba, hortik ateratzen diren burrito eta hauek. Irikitzen baduzu Taco Belleko burrito bat, ez zenuke jango.
2: Vale.
1: Benetan,
3: bai.
2: Bueno, ba, Taco Bell horretan jende asko zegoen, eta non de repente así zen entzuten desde los baños Raúl.
3: No la Raúl.
1: Bai. Jo impuskera i Raúl esa tentzesu.
2: Es. Raúl. Eta ya jendea zegoen mosca eta oye, alguien se llama Raúl, esaten zuen. Bueno, Raúl ez dakizu zer den. Como era Juan eta Raúl. Egitea. Zergatik hitz egiten dut horrela, porque gertatu zen una ciclosporiasis. De repente besterik etxen entzuten, todo era Raúl. Una diarrea explosiva deritzona gertatu zen, 7,000 afektatu en todo el condado.
3: Ja, orduan, etzen gertatuko momentuan, joango ziren pasatzen, Taco Belletik, eta gero ya guztira, 7,000 pertsona.
2: Begia dago jarrita, en el Taco Bell, baino...
1: Begia, justu, bai, atzeko begia, bat.
2: Bai, ai, noa.
1: Ya, es de charra, ¿eh?
2: Chica. Está, vamos, quemadísimo, atzeko, porque... baina deitzen zaio benetan diarrea explosiva. Zergatik deitzen zaio diarrea explosiva. Porque da, begira, horrela definitzen du, diarrea akosa intensa, segulako explosioakin por dolor abdominal.
4: Bai, emutondu za okapur bat, honek danak.
2: Na bai.
4: Bai.
1: Eta bestiarekin. Osa,
4: perfecto. Nau apunto okitzeko, ontsa bertan.
2: Nola esagutu benuen ciclogenesis explosiva? Pues da eso por el culo. Osa, papateko tasunean, te hace un dálmata del baño, bai.
1: Ai, meses, a bestia. Ez gara gu, a bestia da.
4: Se pasa a bestia.
1: Apuzkarrak botatze ditula.
2: A ver, constipation, no os confundáis, inglés es da catarro, No es da, es da constipada.
1: Na, este...
2: Ah, bai. Es da, idorrería, casualmente. Esta hasta que no puede... Esta hasta que no puede cagar. Ay, bueno,
3: pues... Ainaiz pentsatzen, 7,000 pertsona hor komun zuloan sartuta, zonalde horretako oditerian edo egongo dela dena getatuta. O sea, es...
2: Konkretamente oditeriarako obeda hau izatea, que no jende asko cagando submarinos de los que no puedes mandar.
1: Ah, ya, hori igual.
2: Oye, kataskatzen dute, iago.
1: Hori likidua, bestia likidua doia.
3: Hau fluido agua da. Hau eto pasatzen da,
2: Más oloroso, más sonado, más, bueno, bai, etxe guztia, 7,000 pertsona, pues imaginatu zer den. Non baite hori, Taco Belleko.
1: Baina ez imaginatzen gure entzuleren bat, gozaltzen, eta guztian zutez.
4: Ja, aspalditzaliko zauden irratia, igual.
1: igual ez dago.
2: También cagan, ¿no?
1: Bueno, ya, baina gozaltzen ari zarela.
3: Eta harrapatzen bazaitu kalean, imaginatze dut, herriko edo hiriko komun publikoak egongo direla ilara luzeekin baita.
2: Hasta ahora engañera ropa blanca, qué poco acertado es. Ya, yeah.
1: Zazpimila lagun, ¿eh?
2: Zazpimila lagun con diarrea explosiva.
3: Eta ya oficiala da...
2: Berako leher kariña edo izango litzateke.
1: Berako leher kariña.
3: Eta badakigu oficiala da, taco bel da erruduna.
2: Taco bel, begia dago jarrita en el taco bel.
4: Se kalte goza, no remarkari, ¿eh?
1: Taco bel, ¿qué
2: es kariña, berako, kakariña, leher kariña. ¿Es? Kakariña, leher kariña.
1: Kakari, leher kariña. Vale.
2: Kakariña, leher kariña.
1: Vale.
2: ¿Es? Kariz.
1: Ay, ama, hau está serio, ¿eh?

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dira fresh.
1: Gaur ostirala da eta gaur debajo la lleva zen 100 € banatuko ditugu.
2: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
3: Hostia puta.
2: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
3: Joder!
2: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
3: Ay, por favor!
1: Laugarren txartela, ez bosgarrena barkatu banatuko dugu gaur ostirala delako eta, bueno, batugu gogoa, zuen izena amateko 100 € banatzeko jongotzen aldaparena, usain berri bat gaurko. Asi da, jongi, usain zen.
3: Que rico.
1: Oh, usain goxoa da. Vale, vale.
3: Oso goxoa.
1: Vale.
3: Janari usaina.
1: Vale.
3: Adictiboa da.
1: Bai, hainbeste.
3: No digo más.
1: Vale, vale, bueno.
3: Adictiboa.
1: Vale, ba, adictiboa omen da, jaten, bueno, edo, usaintzan ari den jakia, eta gure WhatsApp hortxe duzu, 6-6-6-0-0-0, audiomezuak behar ditugu, badakizue, gaur azken aukera 100 € jasotzeko.
4: Neri bat baino gehiago etortzen zaizkit burura,
1: bai.
4: Adictiboak janariarekin lotuta, eta hola, bueno.
1: Esta erreixa.
4: Venga, mezu pila ditugu.
5: Apa, egunon, ogi usaina.
1: Ogi.
4: Ogi usaina.
3: Bai, pan recién hecho.
4: Ze ona, eh?
1: Ai, ze ona.
3: Bai, bai. Ez da, ez da.
1: Ez da.
3: Ogi usaina. Chocolate usaina. Chocolate usaina. Ez da, ez da, ez da, ez da.
6: Kaixo, egunon. Gofre, usaina.
4: Ai, gofre.
3: Odio los gofres.
4: Neri,
1: zerki
4: gustatzen, ez neri zizki gustatzen azukre koskorroien gatik, baina usaina egia da adiktiboa dela, eh?
1: Bada, bai.
4: Xamarra dago.
3: Usaina ona da, gofre ez da ona.
7: Ja, usaina da gozu haua, gero jaten dozuna baino.
4: Ados.
3: Nahi duzuen esango duzu, gofre ez da ona.
6: Bueno,
4: hala. Gamba planchan. Ay, gambala.
1: Planchan, seo,
3: seo. Seo, orna.
7: Sona, gazpoto luakin.
1: Osona.
8: Palomita usaia.
1: Ay,
4: krispetak.
3: Bete-betean.
1: Bete-betean.
3: Bete-betean.
1: Ez ez.
4: Baino zehaz.
1: Zegu gustatzen hau, eh.
3: Adiktibaren hau lertu du nonbait.
1: Bai, bai, bai.
7: Zein da,
4: galetu diot izena, uste dut eneko dalaz, hemen eneko bezala dugu gordeta.
1: Ba, eneko izango da.
4: Baino eneko izango da, bai.
1: Ui, eneko, zehaskar.
7: Ba, hemen daugot papelituak, gero ingo usosketa edo.
1: Orain, orain, txera.
4: Ah, jazta.
1: Bai, bai, bai.
4: Venga, errepasatuko ditugu, aste ontako irabazleak, astelenean Aitor izan zen irabazlea, aste artean Ander, aste azkenean Antxon, ostegunean, hau da, atzo, Oiane, eta gaur eneko.
7: Alain hartu zuk bat.
4: Venga, nik. Extra presión un día da, eh.
1: 100 € banatuko vale. Dugu gaur.
4: Papertxo bat eroi da hor, eh.
1: Papertxo alainek. Nor da azte honetako irabazlea.
4: Irabazlea da. Antxo!
1: Antxo! Zorionak! 100 € zuretzat. Eta eskerrik asko parte hartzaile guztioi. Eta eskerrik asko parte hartzaile guztioi.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: Askotan entzuten ari gara abesti hau munduko futbol txapelketa ospatzen ari delako igandean final handia. Eta guk, munduko futbol txapelketari buruz hitz egiten dugunean, izaten da musikarekin lotura duen zerbait gertatu delako. Ez da kasua, ez da Idai abestia protagonista, beste abesti bat baizik, Alain Perez.
1: Bai, alaxe da, egia da, munduko futbol txapelketa musika zerrendak goitik bera aldatzen ari dela, ze azken aste hauetan sartzen bazarete, zerrenda ezberdinetan nabarituko zenuten, munduko futbol txapelketak eragin handia, eragin zuzena izan duela hortan, eta orain batean beste kanta bat, gainera denok ezagutzen dugun kanta mitiko bat, berpiztu du mundialak. Eta hori da Lady Gagaren Bad Romance.

0: gertatzen zaizuela, bestial.
1: Neri bai.
2: Asko.
0: Asko. Eta zuzenean irabazten du.
2: Bai.
0: Zabadiru di zaharra geratu dela, ke ba.
2: Ez.
0: Oso, oso indarrandikoa da, bai.
2: Ondo
0: bai.
2: Defenditzen du Lady Gaga.
1: Bai, bai, bai.
2: Bad Romance, bai, bai. Bueno, ba, viral eginda.
1: Viral eginda, eta deigarria da Lady Gagaren kanta bat, Lady Gagaren kanta bat, futbol munduarekin lotzea.
2: Total.
1: Baino are deigarriagoa da, arrazoia zein den bai. Jakiten duzuenean. Zinda. Ze gauza da, aste hontan, bueno, ez dakit egunetan, uste aste hasieran izan zela, o Frantziak Espainiaren aurka jokatu zuela, zeizan zen astelenean, edo da?
2: Bueno,
1: bueno, Frantziak jokatu zuen Espainiaren aurka. Eta Espainia izan zen garai, ez, 2-0 irabazi zuen Espainiak. Bueno, ba, horren ondoren, justu, Espainiak irabazi zuenean, TikToken pertsona bati okurritu zitzaion Lady Gagaren Bad Romance kantaren parte konkretu bat hartzea. Zehazki, kantaren parte hau. Claro, kantak dio, I don't wanna be friends, ez dut lagunak izatea nahi, baina Espainiako ingelesarekin baulertu daiteke I don't wanna be French. Entzun, entzun.
2: French.
1: Hau da, ez dut frantsesa izan nahi. Eta gauza da kanta honen, puska honekin, I don't wanna be friends honekin, jendea hasi zela bideoak egiten, baino idatzita TikToken I don't wanna be French. Hau da, ez dut frantsesa izan nahi, eta azkenean jendeak egin nahi zuna zan Espainiaren garaipena ospatu hor TikTokeko bideoetan. Gero gainera gehitzen zituzten irudi ezberdinak, bezakit paella, edo patata tortilla, bada gizue, dena oso Espainiarra, oso, bueno, tipikoa.
0: Atira dezakegu beste bat, no soy español, yeah.
2: Hori
1: ere bai. Bueno, ba, katetada historiko bat, baino, ba, bere grazia ere izan dezakeena, bideo batean, ez dakize, baino egia da, kao, ba, batean, ez bideo bat, bi, iru, lau, bosta, mundu, bueno, mundu guztia ez, baino, jende pila bat, hasi zela, kanta upartekatzen, batez ere, zati horrekin, eta, ba, irakurri dut, Espainiar estatuan Bad Romance dagoeneko Apple Musiceko kanta entzunenen artean
2: serio?
1: Kokatu dela, segia da, bueno, ba, urteak agertu gabe, zera matzan ba, batean horrelako tontakeri bati esker, egia da, zerrendak iraultzen hasten dela kanta bat.
2: Ba, oso ondo.
1: Egia da, ikaragarria dela, bideo batek izan dezaken eragina musika zerrendetan, baina ze pasada, ba, hau LGTBIQ plus kolektiboko jende askori etzaiola gustatu, eta apropiazio kultural bezala ikusi dutela Lady Gagaren ereserki
2: gehiago
1: mundialerako erabiltzea. Ze jendeak esan du, nire kultura ez da zure mozorroa. Bale?
2: Oso ados. Bad Romance, berriz ere, zerrenda guztietan. Eta, bueno, bai, txorakeri bategatik, bueno, baina, bueno, gustatzen zaigu.
1: Bueno, gutxinez, honegatik baldin bada, ala, jarri ezatela.

0: eta diva batetik beste diva baten bilagoaz, Dua Lipa ere albiste delako jongi.
1: Bai, albiste izan da podcast famatu batean itxekin duelako, guk ez dugu ezagutuko, baina Albanian oso ezaguna den podcast batean. Badakizue Dua Lipak jatorri albaniarra baduela.
0: Bai, badu, bai.
1: Da albano kozobar, euskaraz, albano kozobiarra, ez dakit. Total, enteratu zarete ze gertatu den aurten Albanian, gobernuak saldu diola Ivanka Trumpi, isla bat, Sasan izeneko isla bat. Bertan, bueno, mila zeirun milioien gatik saldu dio, bertan, 10.000 luxuzko bila egiteko asmoatan. Zer gertatu da horrek jendearen protestak eragin ditu, flamingoen revoluzioa deiturikoa, eta Tiranako kaleak bete dira jendez protesta eginaz gobernuaren erabaki horren aurka egiteko.
2: Normal erutzen zait, osea, zuk imaginatu, gobernuak saltzen diola, Trumpen alabari, hor, ez dakitzen bat esto egiteko, irla oso bat, osea.
1: Bueno, ba, Dua Lipak itxegin du eta esan du oso pozik dagoela jendearen protesta hoiekin, berari oso gaizki iruditzen zaiola gobernuak egin duen pausu hori, eta erabat eurekin dagoela, karo, asoziaziotik, oza, flamingoen revoluzioa eramaten duen jendea oso pozik dago, esaten duelako, bueno, badakielako internazional zona duela,
0: bai, Dua Lipak esaten duen guztiak.
1: Orduan, guere hemen ari bagara, pues, gauza, detalle ona da, Dua Liparen partetik. Jo, erositako presioa.
0: Ondo ari da, Dua Lipa,
1: Gauzak
0: ondo egiten ditu, eta popstar erreferente bilakatu da, eta bueno, gauza sozialen alde, eta bueno, kasu honetan, salatzen ari da Dua Lipa, bere herrialdean gertatzen ari dena, Ivanka Trumpi, irla bat oparitu dio Albaniak, ikaragarria iruditzen zait. Bueno, Dua Liparen azken albistea, eta, bueno, aprobetxatuko dugu Dua Liparen beste kantatu
1: zuteko.
0: Ari nintzen pentsatzen One Day jartzea, badakidalako, gustatzen zaizura jarriko dugu, venga, zure eta diongi.
1: Oh, que gusto, hija.
0: Zea, hotxa. Dua Lipa, besteak beste, hainbatek.
1: Bai, con mucha gente.
2: Bai, latino asko.
1: Y amigas.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Goizeko bederatzea, kaixo, zer moduz, Dira Fresh, hementxe, amaika karte, eta, bueno, bai, guk jarriko bezugu, soinu banda, ostiraleko soinu banda, gainera itxura oso ona dauka. Sara Alonso, hementxe, egunon, Jon Gozon aldaparen, egunon, Alain Perez, egunon,
3: kaixo, egunon,
2: eta Manu Etxeberria, den denok hementxe gaude, egunon denoi, zuei ongi etorri oraintxe iritsi bazarete. Begira, orain egingo dugu, ba, informazio pixkat eman, hori ere garrantzitsua data. Titular guztiak Alain Perezen eskutik egunon Alain.
3: Egunon denoi, ba Nafarroatik albistea, Nafarroan foru gobernuak baso zuten plan bereziko lehen maila aktibatu duelako, foru erkidego eta Aragoi arteko mugan piztutako zute larria dela eta. 5 bilasen piztu da sua, dagoeneko 7.000 eta 600 hektarea kiskali dira, eta bost herri evakuatu dituzte. Zutearekin mugan, 15 metrotara Nafarroako Pitilla herria dago, eta bertan 20-30 lagun evakuatu dituzte prebentzio modura. Aragoiko eta Umeko suhiltzaileekin batera, bertan dira Nafarroako suhiltzaileak ere. Espainiako presidente den Pedro Sánchezek elkartasuna adierazi die kaltetuei eta baliabideak agindu ditu. Eta nazioartean Trumpek China eta Venezuela izan ditu jomugan aginte erdiko hauteskundeen atarian nazioari eskainitako diskurtsoan. Esan du 2020an galdu zituen hauteskundeetan atzerriko injerentziak izan zirela. Txinak 2020ko estatu batuetako hauteskundeetan ustezko eskuartze bat izan zuela adierazi du Trumpek 240 milioi boto emaileren datuak legez kanpo eskuratu zituela eta horri buruzko dokumentu sekretuak desklasifikatu dituela esanez. Era berean, Venezuelak boto elektronikoko sistemak manipulatzeko gaitasunak garatu zituela baieztatu du, hauteskundeen segurtasunaren inguruko kezkak piztuz. Hauteskunde azpiegituren ahulgune zoartarazi du eta kontrol neurri zorrotzagoak eskatu ditu Trumpek. Eta Baionan, albiste txarrak, Baionako bestetako lehen orduetan bost sexu eraso kontatu dituelako Itaia emakumeen antolakunde sozialistak. Pirinio Atlantikoetako prefeturak berriz 6 indarkeria kasu zenbatu ditu, hauen intentsitatea zehaztu gabe. Eta mugikortasunari lotuta gaur goizean inauguratuko dute Euskotrenen Pasaiantxoko geltoki berria eta bihartik aurrera martxan izango da bidaiarientzat. Altza eta Galtzara borda arteko bide berriaren inaugurazioarekin Altzako tren geltokia ere ibilbidean integratuta geratuko da. Pasaia eta Altzako geltokietako frekuentziak bikoiztu egingo dira eta bihartik aurrera 7 minutu terdiro izango dira 10ko trenak astegunetan eta ordu laurdenero asteburuetan.
2: Oie txe, kalbizte guztiak gaur eman dituenak behintzat, Alain Perezen eskutik eskerrik asko Alain.
3: Zuri.
2: Eta bagoaz, trafikoa.
0: Trafikoa.
2: Albiste garrantzitsua eta bueno, jakin beharrekoa. Ze moduz, errepidea, Manu Etxeberria?
4: Egunon guztioi, bueno, momentuz arazorik gabe jarraitzen dugu errepidetan ez daukagu istripurik ez ez beharrik.
2: Ba, lasaitasuna, errepidetan eguraldia.
0: Eguraldia.
2: Asteburuko parteare emango diguna Aiara Barredok, egunon.
5: Egunon, gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da, baina udako balioekin jarraituko dugu. 25 graduren bueltan geratuko da kostaldean eta 27-28 gradu artean barnealdean. Hodei dezente izango ditugu batez ere ipar partean, bertan uneren batean zirimiri pixka bat ere egin lezake. Beste une batzuetan berriz hodeitza hori saretuago agertuko da. Hegoaldean, batez ere Nafarro hegoaldean orokorrean giroa argiagoa izango da. Arratsaldean iparraldeko haizea indartu egingo da eta araman batez ere banaiko zakar ibil daiteke. Beraz, gaur pitxin bat beherago geratuko da temperatura eta hodeiak ugariak izango dira hainbat momentutan, bereziki iparraldean. Eta bihar larunbata ildo beretik jarraituko dugu, antzeko izango da temperatura, 25 eta 28 gradu artekoa eta eguna berriz ere behodeiekin hasiko dugu. Iparraldean apur bat busti lezake baita ere. Arratsaldeak aurrera eginela hodeitza desegiten joango da. Eta igandean oro har giro argiagoa izango dugu. Oraindik ere lehen orduetan behodeiak izan ditzakegu iparraldean gehien bat, baina eguzki ordu gehiago espero dira. Era horretan temperatura igandean bizpairu gradu igo daiteke.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Ba listo, ondo informatuta badakiztu. Eta orain musika gehiago Tame Impalaren abesti. Honek 11 urte gaur.

0: Beles, I know the better. Tame Impalaren kanta, eres erke bilakatu zena 2015ean, ba gaurreko egunez duela 11 urte ezagutu genuen, eh? Eta orain Tame Impala, bueno, ba, denon ahotan da, batez txere Dracula besteagatik, baina, guk honekin ezagutu genuen, Beles, I know the better gaur, 11 urte, eta beste film efemeride bat ere badator. Fresh. Disko batek Lily Allenen diskorik garrantzitsuenak 20 urte, zara?
1: Bai, 20 eta ez 21, lehen 21 esan dut, da nila nabil 2027 pentsetan, ez dakitzea.
0: Eto, baina, bueno. Begira, ja jarrita.
1: Ez, hori da.
0: 20 urte honek.
1: Bai, Lily Allenen debut albumak esan dugu 20 urte bete ditu gaur, 2006an kaleratu zan, eta honekin aireratu zan bere proiektu musikala, ze izugarrizko perlak utzi zuzkun disko honek, hoietako batzuk entzungo ditugu.
0: Bale.
1: Eta, bai izango dutzuet, izen zala disko bat asko kostau jakona grabeti, asko kostau jakona arranketia,
0: ah?
1: Ze egon zan 2 urte osorik augustia eraikitzeko. Hasi vale. Zanetik, bukatu zagoen eraino, 2 urte osorik egon zan, 2004an hasi zan, eta, bueno, badirudi, ba, hori gertatu zala, ze, bueno, orokorrean iku suerte txarra aukizauelako, ba, diskografia eta manajerrekin, ze, ba, esotzien gure. Eta horrek pixkat zaildu zauden prozesu guztia. Baina, bueno, uste dut, hortxe, prozesuaren bukaeran, ba, gaur egun oso sonatuak diezen bi ekoizlerekin batu zitsun indarrak, bat da Mark Ronson, eta bestea da Greg Karstin, edo ez dakit ozen dozelan auskatzen da, baina bueno. Eta beraiekin batera, bueno, pasteltxoari ginda jarri sotzien, eta badisko oso borobil bat geratu jakeon.
0: Ba, Lily Allenen All Right Still kostata, baina iritsi zen duela 20 urte.
2: Me atendo gogoa de agarrarte una tabla de surf.
0: Es que surf erregia da.
2: A ver, yo nada de esto.
0: Eguzkia dakar, a bestiak.
1: Bai, egia da, oso udatiarra da, ez? Bueno, ba, claro, uda garaian galeratu zauen, eta nik uste hori nabaritzen da. La kritikak oso ondo jaso zauen disko bat izen zan, hauxe bera, All Right Still izeneko diskoa. Eta Grammy bat irabazi ez zauen arren, bueno, hortxe jaso zauen izendapenak, ba, prestigio eman sotzan, musika alternatibaren kategorian, ba, izendapen bate jaso zauelako. Orduan, ba, bueno, hortxe, utzi zauen bere markatxoa, egia da Lily Allenek diskonekin, agian zuek garai hartan, ba, presentago bizi
0: bai,
1: izan zinutela
0: bai.
1: Diskoa, baina...
3: Bai, nik amabost urte dola neuzkan gutxi gora bera, eta egia da asko entzun nuela diskoa, osea, gainare Liliaren zerbait freskoa zen garai hortan, berritzaia ez baita musika estena.
1: Hortara noia, iruditze jat eta irakurri dutena batik, eta, bueno, arakatu dutena batik, karo, garai hartan ba, blogak, eta MySpace, eta, bueno, hor hasi izan sortzen, fanekin kontaktu hori hasi izan eukitzen, eta, bai izan zala, bueno, pixkat figura berri bat asomatu
3: hombre, eta gero bere luka eta bere jarrera ere
0: bai,
3: nahiko
0: bai,
3: irautzaia zan, ze tipa zan oso berezia alternatiba, ez?
0: Antipop estar bat,
3: hori da.
0: Bai, terrena lagoa zan, igual azkarago iristen zinen, ez? Bere,
3: bai, na? Gertukoago ikusten gertukoago, zan, ezan la diba, haundiba, tola oso urrun ikusten zuna, baizik, eta la gertukoa kaletarra, ez?
0: Bai, ezagun.
1: Ba, hori guztia gertatu zan interneteko fanekin konektatzen azizalako, eta, bueno, hortxe zuik esan dozuen moduen, ba, zerbait berriaren sensazioa mute zauen, zerbait naturala, ez? Orain arte
0: bai,
1: ikusi gabekua, ez?
0: Orain igual osoikoa dan zerbait da, baina orduan ezan hain normala, ez? Ikuste hain ba, arrunta artista.
1: Hori da. Eta komentatu behar dugu, zuk aurreratu zuen pixka talain, baina, bueno, komentatu behar dugu diskoaren azala, bale? Ze, ez dakit irudikatzen dozuen diskoaren azala, hau?
4: Ez.
1: Bueno, ba, agertzen da bera, bizikleta baten gainean, Lili agertzen da bizikleta baten gainean, olako tupe moduko batekin, hilean pin-up rolloari gogorarazten duztan niri, pixkat. Eta horren azean, kolax moduko bat agertzen da, komiki itxura hartzen dau fondoak, eta hau guztia Nike zapatilla batzukin, urre koloreko olako pitxi batzukin. Zakit, kombinazio nahiko bitxia dala esango dugu, bale? Ba, ba, bueno, desente markatu zauen, honek, bere itxurak asko markatu zauen, jantziak, zapatillak, ez orain arte, ba, igual, ordurarte, soinekoak, nahi batzukin ikustia, ba, etzan oso ikua.
0: Arrazea, duzu, bai, bai,
1: orduan, ba, ba, ba, hoxe, nahiko markatu zauela Lili Allenen estiloak garai hori.
2: Ez dakite aurrekaria ez ote zen izan, la seña Carlos Vives, la bicicletarekin.
0: La bicicleta berando hago iritsi.
1: Lleva llevan en tu bicicleta.
2: Ay, igual bai, igual bai.
3: Hombre, bicicleta asko zere berria goa.
0: Carlos bye. Vives, soñeko eta zapatillekin.
2: Bai, antes de ser señora, o sea, estabate...
3: Uste dut, la bicicleta dela 2006, guai, ari gara 2006 disko bat, eta...
1: Samarrute berandoago.
2: Barka, claro. Barka, egongo iso, egongo iso.
3: Bai.
1: Egongo iso? Ah, vale, egongo iso, bai. Bueno, ba, disko nekin mundu osotik ibili izan biran, Lili, eta orain, ba, komentatu behar dugu, Western Girl izaneko disko berria aurkezten dabilela, duela astebete hementxe izan zan, Euskal Herrian,
0: bai.
1: BBK Live jaialdian.
3: Ez dakizten bat urte ditu nore, meño, superondo dago, fisiko. Kita,
2: Carlos Vives.
3: Carlos Vives.
1: Lili, geñetas Javi si segiten Jongi.
0: Es que Carlos
3: Jongi era toda bere Carlos Vives.
1: Bueno, ya. Disocia o inyau.
0: También va te maten du.
1: Carlos Vives es que es.
3: Baita ere, beste era batera, beste pampin motat. Baino, bai egia da, oso pampin dago la Lili.
1: Bai, nik uste kirolas que egiten dagoela emakume honek, ese fuerte ikuste jako.
0: Bai, bai, bai.
3: Eta panantzea ondo etorri zaio igual, eh?
1: Izan bina, hauen bere dibortzioarekin, bueno, disko hau osatu dau, gaina ze disko literala dan, irakurri letrak zebenetan, oza, dana kontatzen dau, literalki. Eta jatarte hau borobiltzeko ekarri dut disko honetako bombazorik handiena, Smile.
0: Hau, bertan ezagutu genuelako, duela hogei urte, ene badatxu, Smile, Lili Allenen diskoak hogei urte.

0: udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dida fresh.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash!
2: Mobidari gabe. Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
7: Altza galtzara borda bidezati berria.
8: Pasaia.
6: 7 minutu terdiko maistasuna.
7: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
6: Pertsonentzako espazio gehiago.
7: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Aspaldiko partez ez de, aspaldikoa da, baina orain modan jarri den kanta da Sara Larsonen Last Line. Ona, eta honi buruz zitea ingo digu, Sara Larsoni buruz, baina beste kontu bat zei buruz ere, aspaldiko partez ere, Ainhoa Roita Jauregi, kaixo, Ainhoa!
1: Ai,
0: zaldiko, zemoduz.
2: Ba, oso gustara, oso ondo, etxia.
0: Ongi etorri, eh?
2: Ezkerrik asko.
0: Bueltan, gure Aino.
1: Bueno, bai.
0: Eta gaur, bueno, ba, izango zara, gurean. Astero torriko zara.
2: Astero torriko nahi.
0: Eta gaurkoan Sara Larsona itzake hartuta, izango diguzu rebrandiñari buruz.
2: Bai, bueno, poliki-poliki.
0: Bale. Poliki.
2: Asiko gara berbetan, zesu kasatu zu.
1: Rebranding, terminoa zer da, tipo Cristina Almeida, que era de Izquierda Unida, luego pasó al PSOE, y luego pasó a no sé.
3: Bai.
2: Bai, antzeko zerbait. A ver, aquí ingo dugu berba pixkat, Sara Larsonen inguruan, rebrandiña itzakitzat hartuta, pixkat azaltzeko, zer gertatu den, Sara Larsonen honen kasuan, zezuk esan dozu haino, oin mundu guztiak esagutzen da bela, baina lehen esan olan.
0: Hori da.
2: Orduan, azteko lehenik eta behin guazen kontzeptua definitzera, beste hitz batzuk erabilit.
1: Vale.
2: Rebrandina da marketing estrategia bat, vale? Non, marka batek, zazkenian talde bat edo artista bat marka bat bihurtzen da, ba, berak aldatzen dau bere diseinua edo identitate berri bat sortzen dau, ba, publikoak arekiko dakan percepzioa pixkat aldatzeko.
1: Toni Kanto bat.
0: Ba, dibidez.
3: Rosa Díez, baita.
2: Toni Kanto zein da?
0: Rosa Díez, itxe, nor da Rosa Díez.
3: Rosa Díez da UPyD-ko azana, da horretik PSOE eta...
1: Bai.
3: UPyD.
2: Sí. UPyD.
3: UPyD,
0: bai. UPyD.
3: UPyD.
1: Ai, la Rosa. Que sinegona tenia, hija, bai.
2: Nik bez ez dakitzen da, nor da aurrera ingot, bale?
1: Bai.
2: Sara Larsonek, bueno, jendeak, karo, oin ezagutuko zabal, baina gutxik dakit, 2010-ko hamarkadan hasi zebala bere ibilbidea. Hau da, oindala, 13-14 urte, bale, 2013-an, hasi zan Uncover mitikoarekin, hau entzuten dugun Lash Life honekin, eta baita ere torrezan Symphony.

0: Estara Larzonen ahotxe entzuten ere gara, hau izan zen bere arrakazetako bat Clean Banditekin batera, noski.
1: Hori da bai, baina zer gertatu zan Sinfoni 2017an atera eta gero. Inorek ezagun ezagutzen, Sara Larson. Danokenek ezagutzen genuen abestixa, baina Sara Larson zein zan.
2: Hori artista eskorekin pasatzen da, eta gainera justu aurrekoan Clean Banditi buruz egiten genuen baita, urte batzuetan toper entzun genuen talde bat, gero bapaten desagertzen dira, eta koste egiten da, oso zaila da, eta gutxiten ikusten da, bapaten urte batzuen ondoren berriro arrakasta lortzea.
1: Ba, hori lortu daiteke. Beraz, ze egin zeban Sara Larsonek egoera horri ba, buelta emoteko? Ba, publikoa entzun, eta olatura ego.
0: Vale.
1: Hori da, 2024an, Sara Larsonek egin zebana, eta nola egin zeban? Izan zan pixkat, dana eman zioten egin da. Osa, hartu zeban dana, eta pami, eta...
3: Kontrata bizu.
2: Baina jakintzun aprobetxatzen momentua.
1: Hori jakinin, beha. Ba, 2024an, trend bat viralizatu egin zan TikToken. Zuek imaginatu bidixua, bale? Da, estetika sekulako politxa, zeru urdinak, eguzkia, delfinak, bale?
4: Bueno, gozando lortera, ya,
3: delfinen aia,
1: eta kipan. Eta kontrastian, jendia jartzen zeban, ba, horrela ko esaldi super triste bat, ez? Bastaket.
3: I love you, Cordera. Wow, TikToken esta sekula irakurri hori.
1: Bueno, baina zezakaten bidixo guzti hauek komunian? Ba, zekaten atzian, Sara Larsonen Sinfoni. Vale. Geratzen zan superondo. Sinfoni hau, delfinekin eta delfinekor...
2: Bai, zuek irudikatzeko, iruditeria zan oso Microsoft 2000.
3: Bai, hori,
2: hola, Messenger, eta oso... 2000-ko estetika hori. Bai.
1: Bai, hori da, baina Sara Larsonek hau aprobetxatu, bere ganatu eta zer?
0: Eskaldera bat.
1: Ah.
0: Rosa Diezen argazki ikusten da iraiz, eta despistatu egiraiz barka. ez da nahi duten.
4: Ke bitza!
0: Argazki, barkatu argazki ez. Bai, hori da, TikToken ikusten ziren argazki horiek zinpanirekin zeinek egin zuen.
1: Hori da,
0: zan lehena.
1: Pertsona random bat, ez dakigu.
0: Vale.
1: Jendia azten da TikToken.
2: Claro,
0: bai, publikoa. Bai,

0: disko berrian, Midnight Sun disko berri honetan sartu, eta ez bakarrik hori, azizan bebai, TikToken koreografiak erabiltzen. Oh. Badakizu hain mundu guztia TikToken dantzan da bilela. Eta nahi bat zuzure kantu bat biadizatu, inbiadozu TikToken dantza bat edo koreografia batein. Ba, bueno, basara lortzenek guzti hau erabilizeban, azizan jendia, jarraitzaileak, fanak, esnatokira igotzen, dantza egiten berakin, eta karo, horan zer lortzen dozu? Ba, jendiak grabatu, TikTokera ego, eta... La comidilla, es pizka zutas berbai.
1: Gaudela diru pilo tirabasten guzti honekin berriro be, o sea.
0: Eta berriro be, ba hasi dau, era berri bat bere Midnight Sun, abesti honekin da lo que sagutuko dou.
2: Temardoa.
0: Cristo temardoa. Orduan, zer akutsi digu Sara Larsonek pizkat marketing lezio bat, ez? Pizkat ukatu beharrean jendeak zugandik nahi dabena entzun. Eta bihurtu zure arma piskatori, eman buelta zure estetikari, ezkin, marka bat da.
2: Bai, eta tamales, talentu izatea bakarrik askotan ez da nahikoa. Zegia, Sara Larsonek sekulako talentua daukala, super ondo abesten du, asistan super gazte, tipak dantza egiten du ondo, baino, egia da batzutan, horrekin ez dala nahikoa, gero behar dituzula gauza gehiago jendearen gana erizte.
1: Bai, azkinen, bihurtu da momentu hori kantan hau zela ditzen zan.
3: Hau sinfoni.
1: Sinfoni ez bestea.
2: Last Life.
1: Last Life-eko estribillo hori bihurtu da bere kontzertutan kriston bombaz.
2: Bai, bai, bai.
1: Gaina geratzea ikusten, haber, tipo honek zela, edo neska honek zela ditzen.
0: Claro, hori lortzen dago, azkinean, igotzen jarraitzeak ez natokira, da ume txikiak bai geratzen diazela, oran isilik, eta zein goda, eta zestak ize. Ba, berak lortu da hori kriston unibertsua sortzia, eta jendeak, ba, berari buruzetza egitea. Nik uste dut, gaur egun, tamales orainek esan da bena. Talentua, bai, behar dozu. Baina zer behar dozu, marketing estrategia hon bat, eta listo.
3: Ba, begira, ba, inteligenta izan da, eta bere ganatu egin du, ba, bueno, ba, TikToken sortu den zerbait, ez? Eta orain, ba, berea, bilakatu da, bere irudi berria, berak aukeratu du, baina, bueno, nahi gabe, ez? Pixka bat nahi gabe gertatutako irudia da, baina berak bere ganatu du.
0: Polatura ego.
3: Midnight Sun, hau Sara Larsonen abestizarra. Aino, eskerrik asko, eh?
0: Eskerrik asko.

0: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzaile naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Vida Fresh. Fresh.
4: Acordaten
3: a bestionekin. Ay, bye. Sister, I don't feel like dancing. Igande honetan 20 urte beteko ditu.

0: igande honetan 20 urte beteko ditu I Don't Feel Like Dancing abestiak Sister Sistersen eskutik ze ona. Haze fresh, oso fresh.
1: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
0: Hasta esan genuen, eh? Gaur hasiko dela Rikada Festivala. Teknoa, topera izarran. Eta teknoa, bueno, teknoa jarriko dugu beste zerbait eta zitze egiteko. Rikada Festivala, bai?
2: Bai.
0: Baina beste kontu batzuk ere bai.
2: Bai.
0: Tabakaleran.
2: Bai, Tabakaleran, zer. Oliver Lache.
0: Lache.
2: Eno Laxe.
0: Edo Lache. Oliver Lache, zine zuzendaria, jarri dugu hau, bueno, Sirat pelikula gatik, noski?
2: Bai, bere itxetan, nazkaturik, bueno, nekaturik nago, Siratekin gertatu den guzti horretaz, eta, yeah. Ba, beste rollete batekin dator, beste vale. Erakusketa batekin, Tabakaleran izango den, erakusketa bere izena, HU, eta ondoren, egin dantza, inor begiraz balego bezala. Zagoza ona,
0: Osona. Esan duzu?
2: Bai, bai, berez, erakusketa uste dut dela, oza, dea rollo iru, oza, piramide bat baflekin egindakoa, eta iru pantalla irudiekin, murgiltzeko erakusketa bat da, da como pa dejarte llevar.
3: Horrek erakusketan guai dazte, barruen sartze zaren, ez da ikusi.
2: No seria igual erakusketa bat pa ir con niños,
0: oza,
2: pizka bat da rollete, sartzeko gehiago, nahi, zan nahi dute beste erabatekoa. Gaur hasiko da, eta urriaren 12 arte edukiko duzu, vale. Bertan.
0: Vale.
2: La Lache no estará, me imagino. Gaur,
0: bueno,
2: igual,
0: gaur
2: bai.
0: Igual bai,
2: ¿eh? Aurkezpenean, baina ondoren ez. Hombre, todos los días no va a estar.
0: Es, egunero es de agón, meñago rojo.
2: Amaiketatik ordu batea, eta lautatik, eso es un trabajo, o sea, da soldata bat.
3: Talana ya egin dago, es, doñera.
2: Se la va a quedar una cara de mustia, hori txaroten, jendea murgiltzen, ¿no, hijo? No me gustaría niri lan hori, lo siento, nahiago dut beste dozer gauza, pasando una escoba, las que daude museotan eseritan una silla kontrolatzen.
4: Ah, bai, buf.
2: Ni me moriría.
4: Bai.
2: Dame una escoba, benetan, nahiago dut, bai.
0: Bai, bai.
2: Bueno, total, hori, ba, dagoela hor murgiltzeko.
0: Nola da izena?
2: Vale. Es que da, da bai, arabierraz ere badago, edo arabierraz, edo,
0: ba,
2: da como de rollo dioses. Egin dantza, inor begiraz balego bezala. Gauza bat, instalazio hau, berez, Reina Sofiarako, sorturiko zera bada. Baina, hori, abia puntua izan zen, berak, Oliver Lachek esaten du, orain dagoen leku hau, oza, Tabakalerako bigarren esposizio gela uste dut dela.
0: Vale.
2: Askoz hobeto barneratzen dela proiektua berak, como que se absorbe askoz hobeto, que la Reina Sofia.
0: Reina Sofia, baino, eh? Jo, eh? Posiko, ongo bira, eh? Tabakaleran. Bai, bueno, ba, Oliver Lache, bai. Gaurra, akaso, Donostian, Tabakaleran izango da, bere erakusketa aurkesten urrir arte Donostian izango dena.
2: Bamba, bedi.
0: Izenekoa. Eta ingo dugu dantza. Dantza, dantza, dantza. Rianaren eskutik.

Horrelako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh.
1: Goizeko amarrak dira.
2: Gaztea.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu Dida Fresh.
0: Fresh. Udan ere Dida, baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika karte.
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan Dida Fresh. Oso fresh amarrak dira. Kaixo, zer moduz, egunon denoi. Ostiralon, ustaiaren 17ean gaude. Eta bai, ostirala eta antzematen dugu. Egun nahiko fresko gabiltza gaur, ez? Kaixo, jongi, ez da izuden zuten, ah, bale. Jongo, edo jonga, Sara,
3: edo Sari,
0: Manu, denak zaudete. Manuri gustatzen zaio, eh? Jonga deitzea.
4: Bai, bai. No tanto Maite, legonian deitu zen iola.
3: Ya, es que ahorita release, no sale.
0: Maite, Manu, arkatu, eh? Maite, deitu nizula.
4: Bai, bai.
0: Bueno, ez dugu kontatuko zerratik, baina, bueno, vale. Ba, hola, xibiliko gara, gaur pixkatarra duta, badakizu, arro que ni puntu batekin ostirala dela.
5: Ostiela.
0: Jongi, oye, ¿y seguís micrófono?
5: Ya, es que
4: ereziote esaten nuen.
3: Lehen beba egonda tartea itzen mikrofonotik.
5: Bai, entzuten da hor burrumba bat, ez dakigula oso ondo zer den.
4: Eta todo el rato no hay que estar mikroari begira.
5: Ya, baño.
0: Bueno, ba, mikroari begira, jarrita, nahiko dugu orentxe, bentzat, Alain Pérez. Titular guztiak bere eskutik datozelako, egunon Alain.
5: Egunon, ba, bosgarren egunez segidan Iranek eta Estatu Batuek elkarri eraso diote gaur gauean. Estatu Batuek adierazi dute Iranen azpiegitura militarra bombardatu dutela, baina Iranek adierazi du helburu militarrak bakarrik ez 8 pertsona hil eta ia 20 zauritu direla eraso hauetan. Bere aldetik Iranek Qatar, Bahrein eta Kuwaitera zuzendu ditu bere misil eta dronak. Helburuak Estatu Batuek ko soldaduek erabiltzen dituzten baseak eta petrolio findegiak dira. Iranen eta Estatu Batuen arteko erasoak asteren ondorioz, petrolioaren prezioa berriro igo da eta petrolionzian joanetorria gutxitu eginda. Hain zuzen, atzo izan zen, maiatzaz geroztik Hormuzko itsasartea petrolionzi gutxien igaro ziren eguna. Eta azkoitian, adin txikiko bi neskaren kontrako sexu eraso salaketa ikertzen ari da ertzaintza. Segurtasun saiaren arabera, akusatua gizona kalean zijoala bi neska ikusi eta haien baimenik gabe musu eman zien. Honek, sexu askatasunaren kontrako delitua izan daitekenagatik epaile aurrean agertu beharko du, bere kabuz ez baitago momentuz atxilotuta. Azkoitiko udalak aho batez irmo gaitzetsi du emakumeen sexu askatasunaren aurkako jokabide matxista oro eta gizarte zerbitzuen baliabideak eskaini dizkie adingabeko bi neska hauei. Eta Nafarroan foru gobernuak basosuteen plan bereziko lehen maila aktibatu du, foru erkidego eta Aragoi arteko mugan piztutako sute larria dela eta 5 bila zen piztu da sua, dagoeneko 7000 eta 600 hektareak kiskadeli dira eta 5 herri ebakuatu dituzte. Sutearekin mugan 15 kilometrora Nafarroako Petilla herria dago, lehen esan dugu Petilla herria.
6: Bai, te liau jo, bai, Petillas jartzen zuen.
5: Claro, jartzen zuen Petillas, baino jongik esan digu.
6: Jo, será Petillas, porque Petillas ez dago, baina gero dago Petilla de Aragón.
5: Claro, da, Aragoiko de la, Petilla.
6: De la rodeada por Zaragoza, baina Nafarroaren administrazio pean dagoen herri bat, bai.
5: Hori da, bueno, ba, ari gara...
6: Al que hemos creado el susto en el cuerpo a una persona,
0: bai.
6: Petillas en familia duena, corazón puñoan deitu dio familiari, emendi barkamena, porque no era Petillas, zen Petilla de Aragón.
5: Hori da, dala enklabe bat, dagoena Aragoin, baino da, Nafarroa,
6: senti Petilla. Sentiberan gure partetik, bai, por esa persona.
0: Barkamena,
5: bai. Bueno, pertsona horregatik eta kaltetu...
6: Petillas está bien.
0: Bai,
6: Petillas en fenomenal.
0: Da,
4: bueno,
0: vale. Errekasko.
5: Bueno, ba hori, Petilla herria dagoela eta bertan 30 lagun evakuatu dituzte prebentzio modura.
6: Que no pitillas.
0: Vale, jongi, ya.
5: Bai. Aragoiko eta Umeko suhiltzaileekin batera bertan dira Nafarroako suhiltzaileak ere eta Espainiako presidente den Pedro Sánchezek elkartasuna adierazi die kaltetuei eta baliabideak agindu ditu. Eta bukatzeko mugikortasunari lotuta gaur goizean inauguratuko dute Euskotrenen Pasaia Antxoko geltoki berria eta bihartik aurrera martxan izango da bidaiarientzat. Altza eta Galtzara borda arteko bide berriaren inaugurazioarekin Altzako tren geltokia ere ibilbidean integratuta geratuko da. Pasaia eta Altzako geltokietako frekuentziak bikoiztu egingo dira eta bihartik aurrera 7 minutu terdiro izango dira Amararako trenak astegunetan eta ordu laurdenero asteburuetan.
0: Oso ondo, eskerrik asko lain.
5: Zuri.
0: Eta Jongi, zuri ere eskerrik asko.
6: Ah, no, puedo hablar yo. Pitilla, te pones así.
1: Tráficoa.
0: Manu Txeberria, ze berri dugu bertatik.
2: Egunon guzti, bueno, serio jarri behar gara, seiztribu bat daukagu aipatzeko, Gipuzkoa zeiru bat errepidean izan da, urretxun auto bat errepidetik irten da, eta ondorioz erretentzioak sortu dira Zumarragako norabidean.
0: Bueno, ba, urretxutik Zumarra gara, hortxe auto bat errepideatik aterata, kontuz puntu horretan eskerrik asko, Manu.
1: Eguraldia.
0: Eta eguraldiaren berri, asteburuko eguraldiaren berri ere emango diguna Jara Barredo, egunon.
7: Egunon, gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da, baina udako balioekin jarraituko dugu. 25 graduren bueltan geratuko da kostaldean eta 27, 28 gradu artean barnealdean. Hodei dezente izango ditugu batez ere ipar partean, bertan uneren batean zirimiri pixka bat ere egin lezake. Beste une batzuetan berriz hodeitza hori saretuago agertuko da. Hegoaldean, batez ere Nafarro hegoaldean orokorrean giroa argiagoa izango da. Arratsaldean iparraldeko haizea indartu egingo da eta Araban batez ere banaiko zakar ibil daiteke. Beraz, gaur pitxin bat beherago geratuko da temperatura eta hodeiak ugariak izango dira hainbat momentutan, bereziki iparraldean. Eta bihar larunbata ildo beretik jarraituko dugu, antzeko izango da temperatura, 25 eta 28 gradu artekoa eta eguna berriz ere behodeiekin hasiko dugu. Iparraldean apur bat busti lezake baita ere. Arratsaldeak aurrera eginela hodeitza desegi egiten joango da. Eta igandean oro har giro argiagoa izango dugu. Oraindik ere lehen orduetan behodeiak izan ditzakegu iparraldean gehien bat, baina eguzki ordu gehiago espero dira. Era horretan temperatura igandean 13 gradu igo daiteke.
0: Ba, anemenka. Askotan estatutu dut anemenka. Eguraldia oso onitza asteburuan. Eta hemen Bengo, Alaitz, Maider eta Xabi Solano, denak elkarrekin.

0: duela urte asko eta asko udako pari bat ekartzen zigun. Musika oparia, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gitu oparia. Aiepe geroiak, aiepe!
1: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline. Aurten ere gure entzulentzako esklutziban.
2: Karibe Mix, Karibe Mix, gaur nik aukeratu dut.
3: Bai.
2: Enaiz oso originala izango, eh?
3: Kontuan izan duzu ostirala dela.
2: Bai.
3: Kontuan izan duzu jende animaturik dagoela.
2: Bai, bueno, bai.
3: Kontuan izan duzu, jo que se.
2: Behitu, aipatu duzu Oliver Lashek dioena,
3: bai.
2: Dantzatu eta dantzatu.
3: Inor begiratu eko ez balu bezala.
2: Bai, ba bueno, pixkatori da,
3: bai.
2: Bailando duelako izena. Bless the money rain, oh, oh.
4: Parte. Bueno, dantzitekela baita Bengoren kanta, ez? Aurretik entzun duguna.
2: Ja,
4: bauka arroi hori.

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
1: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida Bilbon bertan, Bilbao Arenan 2024ko otsailaren 3an azkena balitz bezala gainera.
2: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Fresh. Vida.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, dida fresh.
1: Amarrak eta emeretzen minutu, esan dugu ustaiak amazazpi dituela, amazazpi egun daramatzago hemen txedi da fresi egiten, eta bi astetan, zenbat albiste iritsi zaizkigun eltsokaz youtuberrari buruz. Eta denak nahiko eskorrak, esango nuke. Azken albistea dakar Alain Perezek.
2: Bai, alaxe da, bueno, eltsokaz edo eltsokaz streamerra polemikaren erdian dago azken orduetan, ze galiziarra estatuko, bueno, nik eneki, baina estatuko streamer ezagunenetariko bat omen da.
1: Jo, bai.
2: Jarraitzaile kopuru gehien dituen horietako bat.
1: Bai, bai.
2: Eta gauza da, bueno, bat duela, ez dakit pare bat aste du izan zen, Burger King enpresaren azken kanpainaren parte bezala iragarri zutela beste hirurekin batera, Peldainosekin, Marina Rivers eta Marta Diazekin batera. Oda, lau hauek osatuko zutela Burger Kingen kanpaina berria, bueno, bakoitzak hamburguesa bat edo menu bat, ez dakiz, bueno, gauza da, orain bapatean Burger Kingek prentsa ohar batean iragarri du eltsokaz kanpainatik kanpo geratzen dela. Hau da, kanpainatik botatzen dutela, ez dutelako bat egiten streamerraren balioekin eta barkamena eskatu du Burger Kingek, norbait iraindua sentitu bada kanpaina honekin edo eltsokaz egotearekin kanpaina honetan.
1: Ese momentutan okurriru tejatzu eltsokazekin itxia kanpaina bat.
3: Beti polemiketan
1: da. Bueno, badakizu zelakoa dan.
2: Bueno, adierazi dute kanpainak aurrera jarraituko duela beste hiru influencerrekin, baino eltsokaz ez dela gehiago kanpainaren parte izango.
1: Zergatik.
2: Claro, nundi dator Burger Kingen erabaki hau. Bueno, ba gauza da, jende asko ari zela azken egun hauetan Burger King enpresari ba zerbait egin zezan eskatzen, ze gauza da bi polemika haundi egon direla eltsokazekin lotuta. Lehen da bizikoa dago lotuta Ester Espósito aktorearekin. Ze pasada eltsokaz eta Ester Espósitoren artean. Bueno, ba gauza da bere zuzeneko batean eltsokazek adierazi zuela eliokela konpentsatuko berari Ester Espósitorekin erlazio bat izatea ba jakinda zein den aktorearen ideologia. Osea, literalki, eltsokazek esan zuen. Bere pentsaera politikoa, doktrina eta abar zein diren ikusita, ez du konpentsatzen horrelako emakume erakargarri batekin egoteak gero rollo politiko hoiekin etortzeko. Horretarako, ondo entzun ze hau fuertea da, horretarako hobea da sei batekin egotea.
1: Ja. Yeah.
2: Eta, claro, berak ulertzera ematen zuen, zerotik amarrerako...
4: Vale.
2: Claro.
1: Nota jartzen dien.
5: Igual Ester beretzat da amar bat fizikoki, eta nahiago dagoela sei batekin egon.
2: Da, fizikoki...
4: Lo ba, dice un zero, claro.
1: Hori da.
2: Bera zero bat izan da, obea dela sei batekin egotea, ba hori, fizikoki normaltxoago bat izatea.
1: Kau, terribli epentzeta jatzen.
2: Oso fuertea da, hau esatea. Bueno, imaginatuko ez duten bezala, sarean berehala zabaldu ziren klip hauek, zuzeneko hauen klip hauek, eta, bueno, ba, tipoa funatu egin zuten goitik bera, normala den bezala, ez? Hori, lehendabiziko polemika. Bigarren polemika dator, gainera, Burger Kingekin lotuta. Ze gauza da, gero etorri zela, beste zuzeneko bat? Claro, gauza da, Ester Espositoren agertatu zenean, hasi zela jendea eskatzen Burger Kingi, mesedez, zerbait egiteko, baino Burger Kingek ez zuela hitz egin. Ze pasada, orain bigarren polemika hontan Burger King ere aipatu dela. Ze, beste zuzeneko batean, hain justu, publizitate kanpaina hau aipatu zuen eltsokazek. Dirudienez, bere Twitch kateko ikusle bat, bere, bueno, eltsokazen ile galerarekin sartu zen, hau da, ile galtzen ari zela, ez dakiz tal, bueno, tipoa sutu egin zen mezu honekin, claro, hor bere egoa sartzen zelako, eta hasi zen eltsokaz erabiltzaile honen aurka esanez, nik Burger Kingen promoarekin gehiago irabazi dut zure gurasoek 20 urtean irabazi dutena baino.
3: Ba toma.
2: Claro, hau da esan zuena, ba esan ez bezala Burger Kingek sekulako dirutza ordaindu ziola kanpaina honengatik eta bueno, ba nahiko mezu itxusi esan ez bezala zure gurasoek 20 urtean irabazi dutena baino gehiago irabazi dut nik honekin. Bueno, ba honen ondoren ja jende mordoa izan berriro Burger King presionatzen eta 24 ordutan heldu da hamburguesa jatetxearen erantzuna, streamerrarekin ba zuen akordio hau eteten dutela adieraziz. Eta egia esan, bueno, ba oso ondo Burger Kingen aldetik, baino lehen Sarak esan duena, ez? El txokas nolakoa zen, etzekiten berarekin akordioa sinatu aurretik, ez dukazken finean, horrelako publizitate kanpaina bat, martxan jarri behar duzunean, ostra, nik uste dut, gutxienez, ezinbesteko dela informatzea norekin ari zaren kanpaina hau egiten, ez? Orduan, osea, tipoa ezaguna da, bere ideologiagatik, ba igual, bitan pentsatzea zuten, bera aukeratu aurretik. Orduan, ondo dago, pixkat, bueno, erreakzionatzea eta barkamena eskatzea publikoki, baina batzuetan, barkamena eskatu aurretik, igual, garrantzitsuagoa da gauza kondo egitea.
1: Bai, ados, ados, eta gainera alakoetan pentsatzen duzu, zergatik erabaki dute bera kanporatzea?
2: Claro, zer da, presio haren menpe
1: irudiagatik, claro. Edo benetan ala pentsatzen dutelako. Bueno, ba, azken orduko hori el xokasek, bueno, bastu lanik egingo Burger Kingen alde, bentzat, eta diru hori guztia, bagaldu egingo du. Eta begitu, horregatik bakarrik posten gara, egia zan.

0: Fresh, sí, biltzen gara udan, baina bueno, batzutan fresh ez, batzutan tokatzen da lan egitea. Eta udako lan bitxiak zerrendatuko dizkigu Manu Etxeberriak. Manu, ze badira, ez da, bueno, lan arraroak, bakarrik udan egiten direnak.
1: Hori da, uda iristearekin batera, bueno, badakizute lain eskaintza desberdina gateratzen direla, bueno, betikoak etortez dizkigu burura beti, edo ondartzan edo sorosle moduan, baina badaude harrituko zaizkizuten lan batzuk, udaran egiten diren lan bitxiak dira, beraz, batzuk ekarri ditut.
0: Ia ba, guazen, lehen da bizikoarekin.
1: Bueno, lehen da biziko da, ondartzak ondarra garbitzen duten makina gidariak, inoiz ikusi dezute? Nola
2: bai, nik bai, eta oso goiz egiten duten lan bada, eta uzten dute gainera, are guztia, hola, perfektu.
3: Ze guztagarria da nori bai. Ikustea,
2: eh? ASMR puntu bada duke, hola, bizuala kasu enten, baino bai.
1: Hauek, lan egiten dute goizeko laurak, bostak, zeirak artean, eta horrela, goizeko behatzi...
4: Pareja bat baino gehiago harrapatuko zituzten.
0: Ba, seguro.
2: Bueno, niri tokatu zait, Dida Freshera bidean ikustea, goizeko seiak inguru, seiak eta zerbait.
1: Hauek, traktore moduko makina bat erabiltzen dute, eta, bueno, dagoen zabor guztia jasotzen dute, zigarroak, plastikoak, tapoiak, edo beira zati txikiak, bueno, dagoen zabor guztia, eta horrela, ba, gu arratsaldean, ba, ondartzara joan nahi badugu, ba, dena garbi.
3: Eurei esker.
0: Gustagarria da ikustea, nola geratzen den, baina egitea ere, ez da egitor, zure...
1: Traktore bat entzoaz, bai.
0: Gustagarria izan
1: gara. Ez da izan
4: gara. Ordoietan horiek eta los mea playas, joan bai. Direna con el detector, bai.
0: Oh, dia da. Horendik jarretzen dute alako.
2: Ba, nik, azken aldean, nik uste gutxi daudela, ez? Desagertzeko zorian dagoen lanbide bat.
3: Ja, ez dago erabiltzen dirua fizikuen. Zeto pau bi daue hor. Bueno, dirua do bitxiak edo, ja, zaket.
2: Hombre, bitxiren bat igual bai, norbait eskapatuko zaio, la zerbait.
1: Hemen lan egiteko be gidabai mena bakarrik eskatzen dizute, beraz?
4: Behar da, gidabai mena.
0: Ba, lazpada, ere.
3: Be gidabai mena zera, motorrena?
1: Ez, kotxarena.
0: Kotxarena.
4: Bale,
0: venga, bigarren lan bitxia.
1: Hori da, bigarrena, Mystery Guest, edo hotel probatzaile langilea da. Bueno, hauek, hotel kate batzuek, ba, bezero faltxoak bidatzen dituzte hotelera.
4: Infiltradak.
1: Hori, infiltratu
0: batzuk. Ez da txarra hori,
1: Ez da txarra. Da gehien bat, hoteleko, ba, hainbat, hainbat gauza begiratzeko, ba, harrera nolakoa den, logela garbi dagoen, gozari ona dagoen, baina hotelekoek ez dakite hauek...
2: Eta dira ikuskari batzu bezala, ez?
1: Zik ez hauek direla.
3: Eta gero eurak iritzia muten daue.
1: Hori da. Eta, bueno, bukaeran txosten bat betetzen dute, eta hoteleko ba, bertako langilei ematen die. Egia esan ez du ematen lan oso zaila, denbora guztien zaude hotel luxuzkoetan, eta gainera kobratu egiten dizute. Beraz.
0: Bufetera zoaz, jan, auta bestea, probatu, logela ere probatu beharko duzu. Bueno,
1: neiko
0: ondo, neiko ondo. Vale.
3: Eta gainera dirua muten zu?
0: Eta dirua ematen dizute, hori da. Hirugarrena.
1: Hirugarrena golfeko piloten bilatzailea da.
0: Zi ona.
4: Ai, ama.
1: Badakizute, udaran, ba, zelai asko, ba, golfistaz betetzen dira, eta urmaletan eta intzira txikitan, ba, pelotak erortzen dira, horregatik, badaude urpekari profesionalak, ontan lana egiten dutela, hauek buzeatzeko buzoekin sartzen dira uretara, eta
2: gatutako pilota. Ostra, buzo batzuk eta dena, pelota batzuk berreskuratzeko, osea, hain baliotsuak dira pelota horiek,
0: Bueno, ekologikoa ere, bai, badazpada ere.
1: Hau gehien bat, Australian, egiten lan bada. Ontako ere urpekariaren titulua behar da.
4: Eta Australian betzatzen dute arrisku taksa bat ere izango duela, kontola bitxokea.
2: Eta marrazoak, eta marrazo txurian dago, ez?
0: Bai. Bale.
1: Laugarrena izoski dastatzaile profesionalak dira. Hauek, bueno, denoi gustatzen zaigu izoskia jatea udaran. Eta badaude, izoskia jateagatik kobratzen dizuten lana, hauei langile...
4: Kobratu ez, pagatu.
1: Osa, pagatzen dizuten claro. Lana hori. Izoski dastatzaile profesionalak deitzen zaie, hauek gehien bat Italiako lanak dira, eta hauek ba, ez dute behaien lan ez da goxoa dago esatea baizik eta zaporea, usaina, ze goxotasun daukan, bueno, ba, aztertzen dute eta hori izoskia merkatura atera baino.
4: Baldintxarik badago, igual no ser fumona eta horrela ongi daztatzeko, papilak ongi edukitzeko.
1: Hortzak ondo garbitu eta...
0: Ardo daztatzea nola da?
3: Sommelier.
0: Sommelier,
1: ba. Nahiko antzekoa.
0: Bueno, eta hauek badakite,
4: eh? Katador, sommelier da...
0: Hori da, hori da. Bai. Vale, eta azkena.
1: Eta azkena, bueno, maskoten zaintzaile oporretan, udara iristen denean, jende asko oporrak hartzen ditu, eta zoritxorrez, ba, askoek ezin dute beraien maskotak haiekin eraman, eta horregatik, ba, badago jendea, ba, onta sarduratzen dana. Lan hau ez da janaria bakarrik ematea, maskotak daukazutenek badakizute ze suposatzen duen, txakurra pasatu, katuei jatea eman, beraiekin jolastu zaindu, azken batean jabea etxean ez dagoen bitartean ba animalia ondo daudela ziurtatu behar dezute.
0: Zein aukeratuko zenukete zuek?
4: La de los hoteles, bai.
2: Hombre, claro. Erosuena eta...
4: Elatuena ere...
2: Bueno, ni maskota zaintzarena, nik igual hori, baina agia da, hotelena oso erakargarria da. Osa,
0: esan ez... Vale, vale. Bueno, ba, eskerrik asko, Manu. Hori etxek, bueno, ba, lan bitxiak, baten batek ba, behar badu lan pixkategin uda honetan, ba, badakizu, eh? Arakatu sarean. Eta klasiko bat. Leister zaiatuko gara Malen Altunarekin.
4: Txomi.
0: Zaiatuko gara, txomi. Gaur, bueno, asteburu honetan Karmengo jaiak ospatzen ari dira leku askotan Markina Semenen ere, bai. Eta Malenekin izango dugu. Show me, Cure, remete, Just Like Heaven.

0: Gandia Valentzian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, ilak amar, 11 euro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11 euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakoak. 11 euro jakpot, milioidun forever.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, APP-en eta WhatsApp kanalean.
3: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
4: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
3: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
4: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.
5: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
6: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.
7: Ai, ai, ai, ze ona la jodedera. Aste honetan, urdero legez, Donostian, Carmengo jaietan izan den taldea.

0: klasiko bada, ez da, Iongi?
1: Bai, klasiko bada.
0: Carmengo jaietan. Bueno, Carmengo jaietan.
1: Urtero azten du la jodedera taldeak, eta atxo ere hasi zuen.
2: Azera, klasiko bat, ya beti egotea la jodedera.
1: Beti lehen kontzertu la jodedera.
2: Beda.
0: Este, ona, Carmengo jaiek, ze garrantzitsuak, azte honetan ostatuko dira, Euskal Herriko txoko askotan,
3: Sara. Hau pixkat arraru bada, ze, karo, ni barnekaldekue izen da, Carmengo jaiak beti, ez dakit kostaldeko errixei, eta
0: bai, arrantzaleen...
1: No te importe, kilo bat zarrin erosi y haces en casa eta buenísimo.
0: Bai, egia da, kostaldeko jaiak.
3: Badie, bai. Ze aurreko nibili ginen ez daten zen, bat erritan ospatzen die Carmengo jaiak, ze, bueno, kontzartu tanta nabaritzen ginen, kezi... Bueno, nik zerrenda bat egin dut, bale? Momentu honetan, bateren bat entzuten baldin badabil, eta bere errixen bebai, ero bere hau zuen, Carmengo jaiak ospatzen baldin badi, eta espadota ipatzen bai datzi WhatsAppera, bale?
0: Bale.
3: 6-8-6-0-5-0-5-0. Ya está. Bueno, Manik, apunta dut. Santurtzen ospatzen diela, ari dilela, bale? Barakaldon, Markina Semeinen, Trintxerpen, eta Donostiako portuan, Zornotzan ere, Okerrezpa Nabil, eta Irungo Lapitze auzoan ere. O sea, zenbat lekutan...

0: Aliberean Carmengo jaiak.
1: Carmen Power.
2: Orange enderatu nahi Girunen, La Pitze izeneko...
0: Auztoa dagoela.
3: Nani ere.
1: Zaten bat auztoa Girunen, eh?
0: Bai,
2: Xabier
3: da. Ah, Xabier.
2: Xabier
3: La Pitze. La Pitz, da. Es La Pitze.
0: La Pitze.
3: Nazten ari gara, bueno, Carmengo jaiak. Irunen tren txerpen zantortzen barakaldon markina, bueno, alde guztietan.
0: Aipatu dugu sardinak. Esango nahuen hau dala jai guzti hauen aman komune ba, puntua.
3: Aenekien hori.
0: Bai,
2: eh? Bai,
0: atzo leku askotan sardina da.
2: Sardina bat edo bi sardina.
1: Zaleak zeretan egin superzalea.
0: Oso zalea. Baina super oso asuntxuak.
1: Bai, omega iru asko.
3: Bueno, ba.
2: Se huele la casa lo único.
1: Ja, da gehiago igual kampoan jateko zerbait, ez?
3: Bueno, kampan egiten dizut eta juntajan.
0: Ze una brasan sardina txobatzuk.
1: Gomendio bat eman behar nun leku batena sardina jateko, baino ez dut emango ze nahiago niretzak gorde.
0: Vale. Hori ondo da utzia, eh? Bueno, gero kontzertu pilo bat bai ditugu. Atzo Santurtzin Mariusak ekuak izan genitxun. Donostiako kaian gaur zeatik ez, bengo Mariusak berriz ere gaur, topera dabiltza, hauek. Baina, guk badaukegu pertsona bat, oso bere herriku edana, esango oso. Dugu, asko bizitzen ditunak bere markinako Carmen Jaisek, eta hori da. Malen Altuna!
2: Malen Altuna! Marikina!
3: Malen?
4: Kaixo, politxok! Hola,
3: politxok!
4: Hoi, zuten egona da, zeman lekutan dizen Carmenak, baina egizetan pentsetan egona bebe bai. Markineko besteko onak izango ete di? Zekula
3: best.
2: Sardina bai, Markinan?
0: Malen?
2: Está en París, Malen. Igual.
4: Bai,
2: amen.
3: Sardinak jaten
4: dituzue? Aitarte kastotzen zuten.
3: Ai, estepen, ematen du bai, egia da, txinan zaudela ematen du bai, orain ez dakit robotiko, markinan zaude, baina bueno, ba.
0: Zuek jaten duzue sardinak, han?
4: Ez, erixeran sardinak ez. Gujatogu paegi.
3: Alba, paegi.
2: Bueno.
3: Vale. Ni akordatzen naiz, etorri zinenean bekadun bezala gurera.
4: Bai.
3: Ezan zenuen gauza bakarri zen zara, urteko egunik onena Markinako Jaisek, Carmengo Jaisek.
4: Egeixe da, karizkizton afana eukitxogu, normala da bai, zen Markinako Carmenak, a ber, normala da nik esat igual, nire herri xe da lako, baina nizako munduko jaionen adi. Eta Markine, erritxiki zeba da be, berez, egixe da, keston jentetzi juntuta garela, eta keston animaute pasito guzela jaisek. Bixer da egunen dira bai, adi.
3: Bixer egun haundixe, erri guzia.
1: Nunca hori. Ematen du gaudela, espazio batean.
2: Bai.
4: Zuek bardin entzu ez haitxuete. Espazionzia literal.
2: Malen, denotatzen du zure tonoan ez dela gaur lehen eguna, baizik eta atxo izan zela, ez?
4: Arañegun. Akumuletan goiet.
2: Akumuletan, bale.
4: Baina, gaur berriro, urte mira, eh?
2: Gaur berriro.
1: Gaur berriro, beste bat.
4: Bai, eukiko guz Xiberut, eukiren duen txupinazoko gunin ganibet, eta zapatun eukiko gu etzakit.
2: Opa!
4: Eta... Txutik elektrotxaranga.
3: Txutik, bale, jo, eh?
0: Bale, nik aldetun egin otzun, klaro. Zun markina dar moduen, zer esango zotezun? Kanpoko batei, zelan konbentziruko zezun, markinako jaixetara joeteko. Ze, karo, hemen, baleku askotan die Carmenak esan dugu, orduen, aukera pilo badauz, baina markinara segatik joan bida jentia jaixetan.
4: A ber, nintzako markineko paia dibestekoik kostauko dagoti beste leko batzutan. Juntetaga igual 4.000 pertsona zela izen, da 5.000. Oso, esan nahi hoz, bakarrik 1.000 pertsona juten dio porreta, hogatzen dide txin, oestakin izan izan, norren 1.000 pertsonok, baina besteanok zela izen ga. Eta izaten da, kriston herri bazkari ze, kuadria bakotxak paia bat preparetan dau, gero herritxo behitzen da, espektakulu zela izen, gero danok hain egotega motibaute zela izuzut dantzan ipintxe garela, gero kriston juergazu, oza, benetan ez duzu bizi, ez izu lertu. Eta benetan ez da lan nire errixalako.
2: Hori esan behar nuen, ez da hori?
4: Baina dik merezi hau.
2: Ez da hori?
4: Zer, nire errixalako?
2: Bai.
4: Ez, benetan ez dut ez. Osa, zentzitzazun, triparri, zentzitzazun.
2: Demostratu adaukazu, ez dela hori.
4: Ez izu.
3: Bueno, gainera kanpoko jende asko joaten da, ez da, bertara?
4: Zer?
3: Jende asko joaten dela bertara.
2: Qué maravilla comunicación.
4: Bai. Bai. Egi se da gabat gababuzek eta ukiko guzkaro zuek Gipuzkoalandiatik iguales.
3: Ay, Gipuzkoalandia bestu.
4: Inguruko herrietatik.
3: Oso ondo.
2: Oso ondo.
3: Bueno, Malen, ba, sentitzen dugu, bueno, oso konexio txarra izaten ari gara.
2: Star Trek-en eta, nabetik
3: ez gabiltza gozatzen elkarrezketaz.
2: Me han puesto las orejas de Mr. Spock.
3: Bai. Baina, mila esker, disfrutatu biharko egunaz. Outfita baduzu? Outfita baduzu?
4: Esto pensau, outfitea, aukerak bialuko zuetaz.
0: Eta guk aukeratuko.
3: Vale, guk aukeratuko dugu biharko outfita beraz.
1: Bueno, Malen izan seguro primeran doala.
3: Seguro. Eskerrik asko politoi, disfrutatu. Eta disfrutatuko dugu.
2: Guk honekin.
3: Ez zakiten konzertua Markinan bihar bertan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Udako soinu freskoa guk jarri dizugu goizteko abentzat bai, eta orain Ainhoa Jauregik jarraituko du udako soinu freskoa eskaintzen. Piskat porturi dago, eh? Eman babes piskat, eh?
3: Eman babes xa.
2: Sara Alonso, ondo pasa.
3: Ala, azte buru hona, jo?
2: Jongo zon alda parena.
4: Bai, azte buru honen ebizitza.
2: Ala, enpere.
4: Bai, ondo pasa.
2: Azte buru hona pasa. Jongi, bai, ja.
4: Bai, egin.
5: Bai.
3: Danuk indu supermotza agurra. Bai, azta.
2: Mano Etxeberria.
6: Herrik asko, azte buru hon guzti hoi.
2: Kusten? Listo.
4: Nada, chica. Agur.
2: Azte buru hon, politxoko.

0: Aizu, egunon, amaikak eta iru minutu erlojuan ongi etorri gaztean zaude zure irratian zaude. Eta bai, hemen mikrofonaren bestaldean Ainhoa eta Jauregi nauzue berriro ere bueltan naiz irratian udarako behintzat tartetxo bate hemen egongo naizuekin. Eta gaurkoz, gaur uztailaren 17 den honetan, ostiral honetan, zurekin egongo naiz goizean zehar 3 ordutxoz, ba, zure ostiralau musikatzen. Olivia Rodrigorekin hasi dugu ordua, eta jarraian beste emakume handi bat dator, Charlie XCX, wink wink, ongetorri!
1: I used to lick cream on strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

eginez Marusak eta Nasker sekulako abestitzarronetan kolaboratzen eta adi zeudan pila bat kontzertu emango dituzte talde hauek gaur bertan Marusak Elizondon ikusteko aukera izango duzue eta Nasker Arrigorriagan gaur kontzertua.

0: Bonka. Hurry up, I'm waiting.
1: Aizue, aitortu behar dut. Hankas hartu dudala. Gaur lehenengo eguna eta urduritasuna eta azkar begiratzaren ondorio, Maruxak gaur Donostian izango dira. Donostian eman berute kontzertua gaur Maruxak. Beraz horre aukera paregabea, ostirala, Maruxak, Donostia, plan zoragarria. Eta orain entzun berri duzun hau. Miles Smith. Bagoaz, musika gehiagorekin.
2: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola. EITB-ren eskutik.
3: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida Bilbon bertan, Bilbao Arenan 2024ko otsailaren 3an. Azkena balitz bezala gainera.
4: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Sekretuek ez di ez esaten, baina guk zin egiten dugu, guzti-guztiak gordeko dizkiogula mareni. Sekretuek marenen eskutik, amekak eta hogeita lagun minutu erlojuan. Ostiralo ni, sekulako soinu banda jartzen ari gara.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, illa kamar, 11ren euro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautea nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakuak. 11ren euro jakpot, milioidun forever.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Jaietan, hautatu zero.
5: Euneko zero, sexu indarkeria.
4: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
5: Askatasuna, errespetua.
4: Gure eskubidea da.
5: Bizkaiko Foru Aldundia.

Amaikak eta hogeta meretzi minutu erlojuan. Eta azken minutuak Apoteke taldearen eskutik eman ditugu. Zulotik izaneko kantu honetan. Urte amaieran edo etorriko da iritsiko da diska berria. Eta bitartean hau izan da beraien aurrerapen singela Zulotik izeneko hau. Eta dize hau zuzenean ikusteko, bihar Aretxabaletan izango dira jotzen.

0: doinu hau gure zerrendara gehitu dugu, nola ez?
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, APP-en eta WhatsApp kanalean.

amaikak eta berrok eta zazpi minutu erlojuan poliki-poliki bagoa zurbiltzen amabietara. Eta hurrengo minutuak, baudako kolaborazio baten eskutik emango ditugu. Elvis Crespo eta Quevedo, Quevedoren disko berrian topatuko duzun, kantu honetan, La Graciosa, guazan, igon volumena honi.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Gazteako asteburuak

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan garratxeletan gaztean, hitak baino ez.
1: Hitak asteburuetan, baina guk astean zehar ere egiten diegu tartetxo bat gurean eta begira zelako hita daukadan eskuartean. Askok ezagutuko duzue doinu hau. 2007 egingo dugu atzera iaia 20 urte. Paramoren sekulako hita hau entzuteko, hau da Misery

0: Gazter.
1: La vida es más sabrosa.
0: Zuk nahi duzun musika guztia.
2: Eguerdiko amadiak dira.

0: Gaztea.
1: Eguerdion, eguerdion, danori ongi etorri amabiak eta iru minutu erlojuan. Rei artista zarrak zabaldu du ordu berri hau. Where is my husband izaneko abesti zarrarekin eta aizue beste bi ordu ditugu aurretik. Zuene, ostirala musikazan elkarrekin egingo ditugu iru ordutxo, ordutxo bat egin dugu eta aurrera goaz poliki-poliki. Jarraian, Noa Kajan, Dorsa bestiaren doinuan. Igo volumen honi.

0: Σε κομπινασίο πολίτα. Taylor Swift και τα Toy Story. Μαγιορίδα Toy Story post πελίκουλα. Τι είναι μεταντά τα Taylor Swift εκ. Κάντο σωρά γαρριά ο εγίντο. Ανούιτ, ανούιο. Ήταν όλα έσκουρε στερένταν σαρτουδά.
1: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900 24 24 24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
2: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida Bilbon bertan, Bilbao Arenan 2024ko otsailaren 3an azkena balitz bezala gainera.
3: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Wow, zelako ahotsa du Gigi Perezek. Fitxatu genuen eta hemen geratu da gurean, eh? Goxo, goxo, ostiral ontan. Eta horrela jarraituko dugu beste ordu terdiz. Orain Gorka Urbizuren txanda da, horrengo minutuak Diamantea kantuaren konpainian.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapen.

bat gustatzen zaizkigun horrelako kolaborazioak. Sekulako bi artista. Dua Liparen Fisikola bestia. Eta Troy Sivanen ahotsa baitaren zungai abestionetan. Eta sekulako kolaborazio batetik beste kolaborazio batera egingo dugu salto. Hau berriagoa da Bebe Rexha eta David Guettaren eskutik. Sad Girls izenekoa, igo volumena honi.

Eta horrela momentu batean, sekulako festa montatu dugu hemen Gazteako estudioan. Eta zuen etxeetan sartu gara, zuen ofizinetan sartu gara, zuen autoetan sartu gara ziurrenik baita ere. Eta espero horrela jarraitzea behintzat beste ordu eta hogei minutu ditugu eta aurretik hau izan da La Revolución Sexual, La Casa Azul. Eta horrengo minutuak Euskal Herrian emango ditugu Anne Lukinen konpainian, hau da, nire zortea.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
3: Amaika garren sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztainaga, Buruza, Añota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziartua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.

0: dira. Kantu denak dira ezagunak. Hitak. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira. Gaztea.
1: Amabiak eta berrogeta zortzi minutu erlojuan. Eta 2010ra egingo dugu atzera, 16 urte atzera, urrengo hita hau entzuteko. Katy Perry dator eta bere eskutik, bere bajit haundienetako bat, hau da, The One That Got Away.

0: Eta zelako errestasuna duen Jofek, gudenok dantzan jartzeko, ze bai, ni hemen estudio barruan dantzan ibil naiz, eta badakit zuaitare, horre dantzan ibiliko zinela ipurdi alde batera eta bestera mugitzen. Joferen tan petit irratian, amabiak eta berrogeta amabos minutu erlojuan, eta bagoaz poliki-poliki orduari agurresaten.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako bisa!
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

berria zabaltzeko zekandu polita. ETS eta la fumiga. Zure orbaina izenik honetan. Ordu bata eta iru minutu erlojuan ongi etorri gaztean zaude, zure irratian zaude. Hemen irratiaren bestaldean Ainhoa eta Jauregi nauzu hemen bueltan asfaldiko zer moduz, kaixo? Eta bai, bagaur zuen ostirala musikatzen egongo gara elkarrekin. Behintzat beste ordu batez. Ongi etorri!

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

goxo eta ze gustora zuaren konpainian martxoa izeneko abesti honetan. Eta izue hauek zuzenean ikusteko aukera ere izango duzue uda hontan. Biran murgilduta daude eta bihar bertan uztailaren 18an Barakaldon izango dira kontzertu ematen. Uztailaren 31an ere izango dira kontzertuak, abuztuaren 8an, abuztuaren 13an Donostian baita ere. Beraz, data asko aurretik sua zuzenean ikusteko. Gazte.

0: Gandia Valentzian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, ilak amar, 11ren oro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautea nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakuak. 11ren euro jakpot, milioidun forever.
1: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao Arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
3: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta 4denetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Ahotsa hau konfundi ezina da, bera da Florence and the Machine. Eta 2015-eko kantu tzarra entzun berri duzu. Ship to Wreck izenekoa.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Azken minutuak Kode taldearen konpainien eman ditugu oroitzapen galduak izaneko abestian, eta orain Euskal Herritik Estatu Batuetara egingo dugu saldo. Sabrina Carpenterren kantutzar hita hauen zuteko. Hau bai, hau uda giroa, hau da Espresso. Espresso.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Gaur bertan kaderatu du Gracie Abramsek bere disko berria eta Hit the Wall izeneko hau fitxatu dugu bertatik sekulako diskoa benetan gomendatzen dizut Juan eta entzun Gracie Abrams. Ordu bata eta hogeta mabost minutu erlo Juan. Eta Euskal Herrian egingo ditugu urrengo minutuak. Hau da, zeatik ez? Erru dena izeneko abestian.

0: gure ostirala jantzeko doinu paregabea entzun berri dugun hau. Kaigo eta Khalid, Save My Love izeneko honetan.
1: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
2: Zeinbron, diseño grafikoko edo irute animazioko goimaiako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
1: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
2: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.
1: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da,

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Top 5 Gaztea zerrenda.
1: Beherantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko urbitatik aldendu gabe.
0: Bosgarrenean,
1: Sekretuek.

0: Show Gaztea. Larunbatero amaiketan Oian Bera eta Oizeder Maioren eskutik Top Gaztea zerrenda berria.
1: Babiar zerrenda berrizeko beste aukera bat Oizeder eta Oianen konpainian Top Gaztea. Hori bihar goizan izango da, baina orain hemen momentu hontan zure irrati uinetan ez taldea, eh? Zaunk izanekonekin urrengo minutuak igo volumena honi.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Hau sartuko naiz esaten, nik uste dut hau Pink artistaren kantu onenetako bat dela. Sekulakoa Try izeneko hau. 2012an kaleratu zuen, eta geroztik gurean izan da, eta beti egingo diogu bat artetxo bat gure irratian. Horrelako hitak eta askoz gehiago, asteburuetan.
1: Gazteako asteburuak.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan arratsaletan gaztean, hitak baino ez.
1: Ordu bata eta berrogeta ma bos minutu erlojuan. Bos minutu besterik ez arratxaleko ordu biak izateko. Aizu ese gustora, ze ondo egon garen hemen iru ordu txauetan zehar. Zoragarria etxean bezela etxera bueltatzea, gazteara bueltatzea. Eta hemen izango nauzue uda guztian zehar Ainhoa Arroita jaureginez eta aste buru polita pasa. Urrengo arte!

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lileta Densorekin bat eginda, Muxutxo Bana, atera da.

Itzalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

0: artista oiartzuarrak musika urbanoaren eta euskal tradizioaren arteko loturak esploratzen jarraitzen du. Eta bere proposamen berrirako adi, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano gonbidatu ditu. Izugarri miresten dituen referenteak direla aitortu du Bengok berak, eta urtengo udari neurrira egindako soinu banda atera da elkarren artetik, Galdu Gatxezen.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Ba hori xe naiz ni, kaixo arratsalde on denoi, eta mikroaren alde honetan izango nauzu arratsaldeko bostak bitarte, momentuko musikarik onenarekin, tartean Bruno Mars eta I Just Might.

apuru eta dena ematen du, abesti honen erdian hitz egitea. Barri Beta, Garaduran artistak Bilbon izan ziren lehengo asteburuan BBK Live jaialdiaren bueltan, eta elkarrekin abestu ziguten hortxe iriko itxasadarrean barrenazioan itxasontzi batean eskainitako kontzertuan, abesti zoragarria una casa en el Teide. Bueno, eta estilo zera bat aldatzera goaz, eh? Kalean da Aimar Zetak eta Kilikik elkarlanean egin duten EPA, Txorterriko Jaiak du izena, eta urtengo udari soinu banda jartzeko lau proposamen puska bildu dituzte bertan, horietako bat, hauxe, sex sua bai.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an. Azkena balitz bezala gainera.
3: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
0: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
4: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eran joko deskontuekin. Uztailaren 29-ra arte bakarrik.

bete ikusi zuen argia Olivia Rodrigoren irugarren estudioko lanak You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izenpean amodioari eta batez ere, bueno, ba, desamodioari buruzko amairu abesti puska bildu ditu bertan eta hain zuzen ere honako honek zabaltzen du diskoa Drop Dead. Bueno, eta uda izan arren guk ez dugu atxedenik hartzen abesti berrien bilaketa horretan. Eta gure zerrendara batu ditugun nobedadeen artean topatuko duzu besteak beste, Odolkiak Ordainetan taldearen abesti hau, Norabidea.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan arratsaletan gaztean, hitak baino ez.
1: Bakit puxka horietako bat da esaterako jarraian datorren hau, egunari ondo baino beto egokiten zaio gainera. Friday, I'm in love, The Cure-en eskutik.

Harry Stylesek marka guzti guztiak hautsi berri ditu, eh? Bere disko berriaren aurkezpen biraren baitan, Londres hiriko Wembley estadioan 12 emanaldi jarraian egin ditu. Eta hala, bira berean Wembleyn kontzertu gehien eskaini dituen musikaria bilakatu da, eh? Erraz esaten da, baina Coldplay eta Taylor Swift artisten markak ere hautsi ditu. Babe jonde iola horregatik, hementxe bere abesti berrietako bat, American Girls. Eta nazioartetik Euskal Herrira gatoz orain, Iruñera hain zuzen ere Katxalin eta Nenufarrak taldearen berriena entzuteko. Uda ostean argitaratuko dute beren disko berria, eta bertan bilduko da Zaldiak dioen hau.

Bueno, bailabete honen azken egunean, uztailaren 31an plazaratuko du Ariana Grandek bere disko berria. Petal eramango du izenburutzat, eta aurrerapena bestiarekin erabat liluratuta gaude hemen gaztean. Hate that I made you love me.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurintxa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Arratsaldeko hirurak dira.

0: uztailaren 22tik 26ra bitarte egingo da urtengo Donostiako jazaldia. Eta nogeneko lagunak ere bertako oholtzara igoko dira. Ostiralean izango da beren txanda, gaueko 9etan Keller gunean. Eta ziur gaude, bueno, etxean izanik kontzertu benetan berezia izango dela. Orain bezalako abestiekin entzun ahal izan ditugu bazken minutuetan hemen gurean.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Atlantikoa zeharkatzera goaz orain New York iriko Somber artistaren talentuaz gozatzeko. Datorren astean ekingo dio You Are The Reason izeneko birari, Ipar Amerikan barrena ibiliko da, eta hau ere zuzenean defendatuko du, Home Wrecker.

0: sumatzen jarraitzen dute beren udako proposamen honekin. Eta sumatzen da bai zuen artean ere gogoko duzuela, izan ere zuen botoei esker, bigarren astez jarraian Top Gaztea zerrendaren gorenean jarraitzen du La Graciosa izeneko honek. Bihar eguneratuko dugu zerrenda, baina momentuz horrelaxe daukagu top bosta.
1: Top Gaztea zerrenda.
2: Berantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
1: Bosgarrenean,
2: sekretuek.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an. Azkena balitz bezala gainera.
3: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta 4denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, APP-en eta WhatsApp kanalean.
5: Espalak taldeak ere badu zer eskenia gaurkoan. Bi abestiz osatutako EP bat kaleratu berri dute. Eta horietako bat da hauxe Iratxe Perezekin batera sinatu dutena, Burua galtzen.

0: Bueno, ba, kolore urdina nagusituko da urrengo minutuetan, Aitanaren Cuarto Azul diskoa zabaltzera goaz eta. Irailean, Barakaldoko Beken kontzertu bikoitza eskainiko du, eta guk beroketa lanak egiteko abesti aproposa daukagu, Superestrella.
1: Mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Gaztelaniak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: musika Klaukoteak otsailean argitaratu zuen Ziklikoa izeneko beren bigarren estudioko lana. Eta uda honetan zehar ere aurkezpen lanekin jarraitzeko asmoa dute. Urrengo kontzertu esaterako badatorren ostiralean hilaren 25ean eskainiko dute Makean. Eta ziur gaude publiko guztia saltoka jarriko dutela gau ero bezalakoekin.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Tira eta Benson Boone kabesti berria dauka eskuartean momentuz aurten kaleratu duen lehenengoa. Bideoklip ikusgarri batez lagunduta luzatu digu. Nik zu izan da ikustalditxo bat emango nioke, baina bitartean, bueno, ba, entzun dezagun behintzat ba, gure irratian, The Time of My Life, honen izena.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Tira, munduko futbol txapelketa gehiago edo gutxiago interesatuko zaizu, baina ziur nago aurtengo ereserki ofiziala ezaguna zaizula, ezta? Shakirak eta Burna Boyk sinatu dute.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artistaga.

Gaur bertan jakin dugu Donostiako bolo-bolo weekend jaialdia bueltan izango dugula abenduan eta bertan arituko diren artisten artean daude honako hauek, Marte Lasarte taldekoak. Bere lan berriko aurrerapena entzuteragoaz, kristalezko eguna.

0: Disko aroa iru ikuskizunarekin Bilbon dena eman ostean, Zetakeko lagunak, bueno, nahiko isilik dabiltza azken aldian. Imaginatzen dugu ondo merezitako atxeden bat hartzen ariko direla urrengo ikuskizunarekin hasi baino lehenago. Baina badakizu gure irratian beti dagoela presente euren musika. Eta horixe bera egin dugu hemen lehenengo minutuetan, ordu berri honetako lehenengo minutuetan, Aztien izeneko diskotik hartu dugun honekin, zu.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Olivia Dinen elegantziaz zipristintzera goaz orain, So Easy to Fall in Love.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da,

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana atera da.

Atxalinetan enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: Dirty Blonde alaxe izendatu du Bibi Rexak bere disko berria. Eta bai, bertan jaso du New Religion izeneko single puxka hau ere. Eta doinua ezaguna egingo zitzaizun lehendik ere, ezta? Faithless elektronika taldearen Insomnia besti klasiko hartzen du oinarritzat. Eta bueno, hortxe izan duzu Bibi Rexaren ekarpena. Iragarki batzuk entzun eta buelten izango gara role modelen musikarekin.
1: Paraleloak eta meridianoak, Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea, Iberdrola.
2: EITB-ren eskutik.
3: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida Bilbon bertan, Bilbao Arenan 2024ko otsailaren 3an azkena balitz bezala gainera.
4: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: 11. sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztainaga, Buruza, Ainota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziertua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.

Rol model eta bere rollo nari gero arte esango diegu eta adi orain ze gazteako temperatura gora egitera doa Isa Sakara bermeotarraren bisitarekin. Hauxe da bere proposamen berria, kalentura. Zurako.

Bueno, udan bete-betean murgilduta gaude, ez da sekretu bat, eta musika jaialdien denboraldian ere ba, bete-betean sartuta gaude. Lehengo asteburuan esaterako Teddy Swims, Madrilgo Mad Cool jaialdian izan zen bere musika zuzenean, ba, bere publikoarekin partekatzen, eta gaurkoan gure txanda da, hauxe da bere berriena, Mr. Know It All.

Alex Warren ordineri arrakastaren egilea disko berria prestatzen dabil momentu honetan. Abuztuaren amaieran ikusiko du argia. Eta dagoeneko luzatu dizkigu aurrerapen abesti batzuk, horietako bat hauxe, Passenger.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITB-ren eskutik.
2: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
3: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-ko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.

Cranberston, kantautore britainiarra, geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari da nazioarteko panorama musikalean. Eta dagoeneko hasi gara bere izena musika jaialdi garrantzitsuenetako karteletan ikusten, eh? Joan den asteburuan Madrilgo Matt Cullen izan zen bere abestiak zuzenean aurkezten. Eta gaztean dagoeneko hainbeste buelta eman dizkiogun hau ere tartean egon zen To Love Somebody. Bueno, Tame Impalaren Deadbeat disko berria zabaltzera goaz orain. Bertan bildu zuen bere momentuan Dracula abestia, baina orain bigarren buelta bat eman dio Blackpink taldeko Jenniren laguntzarekin eta emaitza ikaragarria da, entzun, Dracula.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

hasia eta bere chandelier klasiko honekin, kitxo gaurko zesan beharreko guztiak, ba, ni banoa. Baina musika jarraitu egingo du oraingo honetan Maite Garmendiaren konpainian. Zu gozatu arratsaldeaz eta, bueno, asteburu bikaina pasa, eh? Astelenera arte, Irati Elizalde naiz, muxu bat, taio!

Atzaldeon zuek ze moduz, atzaldeko bostetan sartu berri gara, irrati xaontxe piztu baldima duzu, jakin gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz, eta iru orduz, atzaldeko sortzirak bitxarte, amentxe gongo naiz gaztean, betiko moduan momentuko kanta honena jartzen, garai bateko hit batzuk bebai entzungo ditugu. Beraz, beti esaten dotzueten moduan, zaitxeste oso urrin joan, eta gelditzu zaitxeste nerekin amen gaztean. Bestalde, gaurkua, ustaiaren 17a ostirala, zuetako asko, baia, etxera bidian egongo sari, eh? Lanetikan etxera bidian, beste batzuk akaso etxetikan lanera bidian, eta beste asko oporretara bidian. Bueno, balaza llegó un musiquian ere con tu Juan Godala.

0: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
0: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
1: Ala dirudi.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
5: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

Hortxe azekaldian laga berrido Fred again, bere Adore You kanta zoragarri honekin. Ataldeko zazpirek esamian eban, ez? Ama zazpi, mesortzi, ataldeko bostak eta mesortzi minutu. Eta baitxu hameren nabil zuen mezuak irakurtzen. Eta alik idatzi dozta esanez etxian dagoela esgintze batekin. Animo asko, Ali. Eta esan dozta ia jarriko notzan marenen zeo ze. Bueno, ba, Euskal Herriko ahotzi goxuen eta hariko bat Gazteako estudixuan sartu da. Eta bere azkenetariko abesti honekin dator marena, hau da, sekretuek.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Hortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Momentuko artista batian bilagatu da Somber abeslarixa bere Undressed abesti honekin. Eta behitxu momentuko artista batetikan beste artista baten gana joko dou. Gracie Abrams da bera eta jakin beran estudioko hirugarren lan luzia kaleratu da bela. Daughter from Hell deitxurikua. Eta gaztean disko horretako bigarren aurrerapen singela fitxaudou. Hau da, Gracie Abramsen eskutikan, Look at My Life.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. 6 urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu fresh. Koa, gazteak jarriko dizu.

Bueno, basuek bost minutu besterik ez dira falta taldeko seiretarako, eta hori dela eta datorren hit honekin itxiko dugu lehen ordu musikal hau. Hori bai, gogoratu beste bi orduz. Atzaldeko sortzirak bitxarte, amentxe egongo garala gaztean alako kantak entzuten.

sartu berri gara Olivia Rodrigo abesti berri honekin, The Cure deituriko kantatzar honekin. Bueno, irratixa ontxe piztu balimadozu, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta datozen bi orduetan, atzaldeko sortzira bitxarte. Amentxe gongunai zuen ostira latzaldean musikatzen, betiko moduan momentuko kanta honenekin. Baina garai bateko hit batzuekin bebai. Beraz, lasai hartu musikian ere kontu joango dalako atzaldeon guzti hori.

0: jaietan hautatu zero.
1: Euneko zero, sexu indarkeria.
0: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
1: Askatasuna, errespetua.
2: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Gure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida Bilbon bertan, Bilbao Arenan 2024ko otsailaren 3an. Azkena balitz bezala gainera.
4: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Euskotrenek jakinarazten du.
6: Ermuko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
7: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

atzaleko zeirak eta hogei minutu eta bagoiaz aurrera itxera beste elkarlan batekin. Emoten da benez aurtengo uda, elkarlanen uda da, baina esan behar dakau guri ezien jakula geixau guztau. Datorren kanta usortzeko, Mr. Luken, Kiliki, Kaen eta Txuso juntaudialako, eta uda beren arteko emaitza gure basterrak.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Hita. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hita entzat dira.

diu Canta, eta esan bierra dakat, urten zanetikan bueltaka erabili dugula, eh? Buruan iltzatuta gelditzen dan abertzitxe de tako bat dalako. Azaldeko zeirak eta hueta masazpi minutu, eta aurrera jarraitzuko dugu datorren elkarlan berezi honekin. Alde batetikan nogen taldia dakau. Jakin gainera aurten nogenek amargarren urte urrena ospatzen abizela. Eta datorren zapatuan Donostiako jazaldian ikusteko aukeria izango do ditugula holtza gainean. Eta nik uste dut abestirik ezagunenen errepasu egingo dutela bertan, eh? Balde batetika nogen dakau, eta bestalde, La Moda taldeko David Ruiz. Gainera esan bierra dakat, YouTubeen dakazuela ikusgai, aurreko astean Bilbao BBK Lifeen La Moda kuekin egon ginen, eta elkarrizketa oso osua YouTubeen dakazue ikusgai. Ze jatorrak dian La Modako bakide guztiak, nogen taldeko kide guztien moduan. Eta hau da beren arteko emaitza abendua.

0: musika.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida Bilbon bertan, Bilbao Arenan 2024ko otsailaren 3an azkena balitz bezala gainera.
4: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere

2016 urtean heldu zen gurera Family of the Year deituriko taldean kanta hau entzun berri dugun abesti hau Hero. Eta bueno, bazuek minutu oso gutxi falta dian atzaldeko zazpiketako seinale hori entzuteko. Beste hit handi batekin itxiko dugu bigarren ordu musikal hau. Horretarako 2004 urtera arte joango gara Green Day taldean ere zarkia hueltan ekartzeko hau da Holiday.

0: bitartean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: una sabrosa.
1: Atzaldeon zuek zemoduz, atzaldeko zazpiretan sartu berri gara, irratixe ontsa piztu balde maduzu jakin gaztean zuten zabizela, Maite Garmendia naiz eta beste ordu batez. Atzaldeko sortzirak bitxarte amentxe egongo nahi zuen ostira atzaldeon musikatzen. Hori bai, azkenengo ordu musikalian sartu garanez, elkarrekin egongo garan azkenengo ordu honetan. Zuari emongo duzu eta aukeria nahi duzuen abesti hori eskatzeko. Horretarako jarraitzu behar duzuen bidia oso erreza da. Ondo apuntau gure telefono zenbakixa. 688-6050-50 zenbakixa. Eta bidali dazu bertara, bazea abesti nahi duzuen entzutia atzalde honetan. Idatzi, zaudixo bitxartez nahi duzun moduan. 688-6050-50-ra. Zain egongo naiz, eh? 688-6050-50-ra.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao Arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
3: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
5: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
4: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
5: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
4: Baina handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
6: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: Bai, guazen beste batera.
7: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adina

Haz algo, zazpirek eta amasei minutu gure erlojuan. Eta mentxe nabil zuen kanta eskari horrek irakurtzen eta entzuten. Zupe bai, abesti bat eskatzean nahi baldima dozu. Ba, kizu ze bidera bili. Bidali da zumezu bat gure betiko zenbakira, 688-6-0-5-0-5-0-ra. Eta behitxu eskarik guztien artetik, oinguan Liernik eskatu doztan datorren kanta hau jarriko dut. Zenik uste dut mundu guztiek dakixala, The Cooks taldian datorren pieza hau. Hau da, Naif.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hiten zantirak.

Atzaldeko zazpirak eta hogeita hamairu minutu eta mentxe jarraitzen dugu gaztean. Zuen kanta eskarixak irakurtzen abil eta baitxu datozen pausuak Tolosako Aitorren eskari honekin emango ditugu. Aitorrek esan dostalako lanetikan urten berri dauala eta ia jarriko notan romin zehozu. Bueno, Aitor, datorren kanta usuretako She's on my mind.

0: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
1: Altza galtzara bordabide zati berria.
2: Pasaia.
0: 7 minutu terdiko maiztasuna.
1: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
0: Pertsonentzako espazio gehiago.
1: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ezta? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
5: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzaile naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

minutu besterik erdian ez falta taldeko zortziretarako, atorren kanta honekin hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan plazerra izan da hiru ordu zuen ostirala taldeun musikatu izana. Hori bai, bihar berriz bueltauko naiz, eguardeko ordu batak aldian. Hemen gazteako uinetara betiko moduan momentuko kanta honena jartzera eta garai bateko hit batzuk bebai. Datozen orduetan Julen Indigorazen konpainian lagako zaitxustet. Eta besterik gabe, oso ondo pasago asteburua eta egongo ara patxo bat agor.

0: nork ez du nahi atxeden aldi batudan. One, two, ez dugu hitzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, behaldeako musika entzuteko gogoekin zaude, nik hori badakit, baina gaurkoa ez da behaldea, baizik eta behaldea etenik gabe, etengabe. Zergatik, zer esan nahi duen horrek, bi orduz egongo garela orain hasita, musika etenaldirik gabe entzuten, ongi etorriak.

0: iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin luzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdina.
1: Benetako etenaldiri gabe egiten dugu hemen lan, badakizu askotan irratian esaten dela, ez? Musika etenaldiri gabe eta gero iragarki ugari, publizitatea, edo, bueno, ba, ahots mozketak egoten direla etengabe, bueno, hau dantzungo nauzun momentu bakarra, zergatik, bi ordugu musika lauek, musika bakarri daukatelako, bealdeako musika gainera. Bealdea etengabe entzuten ari zera.

Julen idigoraz hemen, zuri agur esateko prest, ez dut hitz egin, baina hemen egon naiz zurekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin, kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea etengabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengor arte, aio!

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, dance!

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

I don't wanna.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
0: Zortzietan hasita amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da,

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana atera da.

Atxalinetan enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,